Get up.

lontana täällä Dimitri Melet laulamassa meille.

Thank you.

0: mä en sit ikinä halua kuulla tätä näin. Älkää ikinä vittu soita tätä mulle.
1: Tuleeko tämä radiosta?
0: Eli mä en ikinä kuuntele teidän radioa.
2: Hei, mä olen Santeri Urhonen ja mä esitän teille sellaisia kappaleita, jotka ovat tulleet minulle tänä vuonna todella mahtaviksi. Me olemme kaikki mahtavia, paitsi ehkä jotkut, mutta niiden nimiä ei mainita. Kuuluuko se nyt se

Peach in a bottle, yeah. Nyt vittu se rytmi, mun on perseeseen.

Sorry, sí, en la noche. Riikka, joka on ehkä maailman kuumin nainen, mutta on virussa, kun se on mun kanssa. Maailman kuumimmat vain kelpaavat. Seuraava biisi. Itse asiassa tuolla, täällä Oliverillä, kun olen ollut, niin olen ollut paljon erossa tästä minun kauniista naishenkilöstäni. Sitten Johanna eräänä päivänä sanoi minulle, että Santeri, jos pitäisit tämän biisin, kun sinä kaipaat niin kovasti sitä sinun rakasta Riikkaasi. No, minä sanoin, että no perkele, tämä on täydellinen biisi. Ja minähän pidin sen. Johanna on, kiitos Johannalle, rakkautta.

'cause I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know.

です。

0: Terveisin herran.
1: Kuullaan taas. Kuullaan edelleen.
2: Kiitos kuuntelusta. Me lähdetään varmaan kohta grillille.
1: Jää! Grilli 20.
2: Nyt lähtee tällainen höpöhoppa täällä.
1: Terveiset Vehniälle.
2: Joo, terveisiä Vehniälle. On semmoinen keskeri. Yksi, kaksi, auttisen syy. Ja sisään asteli kunstaa peli. Se oli metrin 98.

Meille tuli semmonen pienempi kyttä. Smari meidät ojennukseen. Se kysyi, että pitäis saada hassista huumekoiran koulutukseen. Selitettiin, että kun sitä viimeksi joi, niin kaikki takaisin.

No niin, tärkeä, tärkeä tiedotus. Jos jollain on ylimääräistä kaljaa, niin meihin voi ottaa yhteyttä. Vaikka heti.

ylös kaikki, joka ikinen. Ylös nyt! Soittajalla etenkin joka ikinen on seisomassa ja joraamassa.

Thank you.

0: ystävät kuuntelee, tässä on nyt tilanne, että Helena yrittää ostaa meille kaljaa.
1: Mutta se on lämmintä.
0: Mutta ei se haittaa ollenkaan. Siis itse asiassa elimistöhän joutuu käyttämään energiaa ruoan lämmitykseen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli jos lämmintä kaljaa juo, niin se on todennäköisesti nopeammin päässä. Eli näkisin, että tilanne on hyvin optimistinen tähän. No nyt Helena saa joku oma juoma tuossa. Miksei sä meille tarjoile tuota sitä?
1: Paha ilme.
0: Me ollaan tässä vaan kahdestaan nyt.
1: Miksi meidän juomassa?
0: Ei se tuonut meille ollenkaan mitään. Tää, ei tästä ole mitään hyötyä.
2: Herra punaiset verkkarit saattaa löytää ehkä jostain jotain lämmintä kaljaa.
0: Montako?
1: Me vaaditaan lukuja nyt.
0: Tässä on nyt oikeesti
2: lukuja.
0: Mulla on Excel-taulukkoja auki tässä, että niinku suunnitellaan illan etenemistä.
2: Ymmärrän kyllä. Ei
0: tässä niinku...
2: Mulla tein selväksi sen, että meitä on kolme.
0: Niin, hyvä. Ja meitä ei haittaa lämmin. Ja meitä
1: toi yksi
0: veri teitä vielä.
1: Siellä oli joku pullo kierroksessa.
2: Niin oli.
1: Niin.
0: Me nähtiin tää jo. Kommentoitiin ehkä lähetykseen.
2: Joo, me nähtiin samaan sikkaliikkööri. Maistui tiivisti sitten pillimehulta.
0: Joo.
1: Niin. Mitäs sanot Kyösti?
0: No en kehtaa sanoa mitään tästä pil piip menosta.
1: Pil. Umehu.
0: Parempi ettei sanoa mitään, niin ei tuu jälkikäteen kaduttava.
2: No, sun kohta näin kuitenkin menettely. Paitsi meneekö tää suoraan?
0: On tää nyt kohtuullisen suora. Äiti, mä en oo syönyt mun housia. Eiku, mikä se oli lääke?
1: Mihin se nyt meni, se herra punaiset verkkarit?
0: Herkulliset verkkarit? Mitä herkulliset? Herra herkulliset verkkarit?
1: Mä ajattelin syödä ne. baby.
0: No, Anni, kerro elämäsi matkalla kohdanneistasi herkullisista verkkareista.
1: Kyösti, en.
0: Ape.
1: Mikkola.
0: Kann ich fragen auf Deutsch?
1: Ape Nikola.
0: Was ist deine Situation?
1: Das Leben ist kein Ponyhof. Ich habe Sauerkraut in meinen Lederhosen.
0: Herr Lederhosen. Ruusbäri. Ja, aber nein.
2: Hui.
0: No niin, Anni, niin siellä sulle paikka vapaana rummuissa.
1: Mä osaan soittaa kaljaa nuorille.
0: No niin, nyt me.

0: Joka nyt tulee kohta ne kaljut.
1: Toinen on tehty viime yönä loppuun ja toinen on muutama viikon takaa varmaan.
0: Hey ho, let's go.
1: Ei, tähän sopii, tää on tällaista rauhallista.

0: Mä voin taluttaa sen. Jättä vaan tuonne. Mutta ehkä on jotain jäljellä. Vois yrittää niinku etsiä pohjaa.
1: Onks nyt se hetki, kun mä etsitään
0: pohjaa? Nyt tehdään pohjaa. Hyvät kuuntelijat, nyt on se hetki, kun mä etsitään pohjaa.

0: Et sä voi kuvitella.
1: Ilmakalia.
0: Oulussa kuuluisa.
2: Ilmakalia.
0: Ilmakalia.
2: Maailmanmestaruuskisat.
0: Niin, niin.

0: Heikö laulaa? Hei, Peter.
1: Missä me
2: tarvitaan? Laulua soittaa!
0: Siis lähdetään tuolle kertaa. Siitä tipahdetaan.
3: Huomenna lähetetään täältä.

Kyllä mä voin myydä sen kasan. Joo. Mut se ei. Mä

0: Rakkauden asialla. Radio Hear.
1: Saas tuolta vähän enemmän ääntä tosta. Noin, näin.

Nyt alkaa parhaimmat bileet. Ja kaikkihan tietää, mistä bileistä on kysymys.

peripas.

0: Se oli sitten perjantai päivä ja DJ soita parempaa musaa on ohjelman nimi. Ja tänään onkin sellainen spesiaali hommat, että mulla on vieras täällä, Auvisen Juha.
1: Välillä tuttukin.
0: Nimenomaan. Ja jotta ei puhuttaisi shittiä ihan hirveästi, niin mennään ihan suoraan asiaan. Ja Topi Sorsakoski, miksi? Kerro.
1: Se oli semmoinen aloitetaan alusta juttu, että toi on kuitenkin niitä ensimmäisiä musiikillisia ihmeitä, mihin mä oon aikoinani törmännyt. Ja toi oli 98 vuoden liveveto, ja se on myös sitä samaa aikaa, kun mä oon ollut tuhatkunta keikkaa kuuntelemassa livenä porukoitten kanssa. Siellä mä oon tanssinut ja mä oon istuskellut jossain siellä kuuntelemassa. Niin väkisihän toi jättää sitten jäljen ja ihminen traumatisoituu ja siitä tulee tämmönen.
0: Johtuuko myös se, että soitat Fender Stratocaster-merkkistä kitaraa, niin jollain tavalla tästä vai onko se vaan sattumaa?
1: Se oikeastaan johtuu just tosta, mutta ei musta johtuen, vaan siis mun isä osti sen kyseisen Fenkun just sen takia, että se oli pitkälti hyvin samannäköinen kuin mitä Esa Pulliaisella, ja sitten se päätyi sen lahjoittaa mulle jotain kautta. Että kyllä se niinku tavallaan johtuu oikeastaan hyvin suoraankin tästä.
0: Se on hyvä kitara.
1: Se kyllä on, ihan.
0: Tästä toi puhuttiin tuossa biisin kulkiessa ja tuosta bassolinjasta. Onko siitä jotain lisättävää? Sanoit, että se on parasta iskelmässä usein.
1: Onhan se, kun iskelmää soittaakin, eihän siinä, tai tanssimusiikkia muutenkin, eihän siinä oikeastaan... No, tietenkin tuommoinen liidityöskentely kitaralla on ihan mielekästä, mutta sitä lukuun ottamatta, niin se on melkein basso, mitä on kivointa siinä soittaa ja kuunnellakin. Siinä pystyy tekemään jotain.
0: Eikö tällä ole joku oma nimensäkin tällaisella bassottelulla? Siis tällainen niin kuin... Mikä komppi toi on tuommoinen tavallaan? Niin kuin... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: Mä en oikeastaan tiedä, mutta se on vaikka tommonen dum, dum, dum, dum.
0: Saa kiinni siitä, mutta sä oot meinaan joskus sanonut mulle se, että mitenkä
1: Mä oon puhunut paljonkin läpi ja päähän.
0: No, se kertoo, no me mietitään sitä, mitä se on.
1: Me unohdetaan se sulassa savussa.
0: No unohdetaan se ja mennään eteenpäin. Aloitko sä sanoa tässä välissä ensinnäkin, että mikä raita soitetaan ja sitten vaikka esitellä tämän seuraavan biisin ennen kuin kuullaan.
1: No voidaan tehdä sillä tavalla. Se on raita 11. Kyseessä on Clipping. Ja jos vaan soitetaan musa.
0: Soitetaan musaa. Mä saatan tietää, mitä täältä on niinku about tulossa, mutta kuunnellaan lisää musiikkia. Dei, soita parempaa musaa.

0: Clipping.
1: Joo.
0: Tämä on mulle tuttu siitä, että eikö ne aika ahkerasti niin kuin lähettänyt jotain, niin kuin, jos on postituslistalla, niin jotain, että nyt on niin kuin...
1: Tai, tuntuu, että joka viikko tulee jotain sieltä.
0: Ai sitä tulee niin usein, no sitten mä en varmaan enää oo niitä, mutta joitakin vuosia
1: ne ei, nyt ihan
0: sitten enää. Tuntuu, että olin ja tuli aika paljon matsko. Onko tämä niin kuin jostain... Onko tämäkin tullut niinku SoundCloudin kautta sillä lailla, niinku julkisuuteen vai?
1: Oikein tiedä, mistä se on sit lähtenyt tuo julkisuusjuttu sillä, kun se ei, en mä oikein sitä puolta seurannut, mä oon enemmän keskittynyt tuohon musiikin kuunteluun.
0: Niin sä et niinku 7 päivää.
1: Se on, hymy on niinku se, mitä sitten, ei sekään kyllä enää nykyään, sekin on mennyt ihan huono.
0: Mut, no, mikä tässä niinku... Oli, on se juttu.
1: No, Clippingissä ylipäätään se, miten niin kuin ennakkoluulotonta hip-hoppia ne tekee, niin se on ihanata. Että siellä on se, niillä aiemmilla mixtapeilla siellä vaikka niin kuin räpätään noisen päälle, niin se tuntuu hyvältä. Ja tossa oli vähän tommonen sit pehmompi versio tästä kaikesta, mutta... Edelleen tulee paljon epämääräistä tekstiä ja kummallista taustaa, niin koskettaa ihmistä.
0: Joo, siis mä muistan, että näiltä on tullut jotain ihan semmoista niin kuin instrumentaalia, ei siis pelkkää niin kuin, siis ilman pelkkää räppiä. Siis onko mä
1: akapella tai niin, sitten niin. ilman taustoja. No varmaan siis se mixtape, se onko se eka mixtape siis se, edeltävä. Saattuu olla. Niin siellä on siis tosiaan esimerkiksi yksi, missä on, siinä ei mitään muuta kuin noisee ja sitten räppiä. Ne on yleensä vähän niin kuin vuorottelee, mutta siinä ei mitään. Sitten tuolla levyllä on yksi biisi, missä niin kuin käytännössä kaikki musa tulee sämplätystä herätyskellosta. Tai siis radio, mikä se on, radiokellon sitä herätysäänestä.
0: Ja. Piip.
1: Niin, piip, piip, piip, piip. Ja siihen päälle. Niin se kaikki tämmöinen toimii.
0: Epäilemättä. Mä en ymmärrä tästä räppäämistä mitään, mutta siltä toi kuulosti, että toi kaveri niin kuin hallitti sen jollain tavalla.
1: Jotain se ainakin kovasti koitti sieltä suoltaa pihalle. Että...
0: Tää seuraavakin kaveri ilmeisesti hallitti ainakin niin kuin tekstipolitiikan, koska eikös hän ollut jopa Nobel-ehdokkaana vai voittiko?
1: Voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon julkaistuaan Sinatra-kovereita.
0: Ja niin
1: näin se meni.
0: Ei niin suosituks hän hakee sitä ollenkaan?
1: Mitä?
0: Palkintoa.
1: Eikö se loppu viimeksi hakenut sen?
0: No niin, no kai sitä sitten. Nää on tällaisia. Mikä raita? Hän näyttää siltä raita numero 3, näyttää sormilla. Ja...
1: Meni mykäksi, joo, piti näyttää. Käsimerkkejä.
0: Cash-imerkkejä.
1: Mm.
0: Oliko toi muuten? No, ei mennä siihen, mitä on vielä tulossa, mutta kuunnellaan tätä seuraavaksi. Mitä täältä löytyy?

0: Joo, ja sinne vähän puhutaan Bob Dylanin päälle. Saako niin tehdä? Ei niin saisi muuten tehdä.
1: Miksei?
0: No niin, totta kai saa puhua. Mitäs Dylanista? Onko Dylan messias?
1: Eihän se ole, mutta se on... Se oli 60-luvulla ja sitten 97 eteenpäin, niin oikein kovaa kamaa.
0: Että... Oliko kasarilla joku käppi vai?
1: Ja 70-lukukin on aika hiljaista, kyllä on se ne tietyt, mitä pidetään ihan kohtalaisina ja mitkä on ihan kohtalaisia. Lähinnä 60-luku ja sitten 90 eteenpäin on sen välissä 89 Omersia ja tosiaan 70-luvulla pari sinne päin. Mutta se on pääsääntöisesti näin. Ja sitten se, tämä 97 eteenpäin, nämä ihanan kuuloisia, kun sillä tosiaan ääni alkaa olla vanhemmiten tuollainen ihanan hajallinen, niin se kyllä kanssa hivelee ihmisen sielua.
0: Sulla on aika paljon tätä herraa ilmeisesti levyinä kotona.
1: No siis ei mulla ole muuta kuin se complete box, siis missä on se kaikki studiot, livet, viralliset, niin se 46 CD tai kaksi sitten bonuslevyä näitä sälää sinne väliin. Ja se on mun se uusinkin tietenkin sitten vielä tuossa erillisenä, mutta...
0: No se mun käsittääkseni kuitenkin aika paljon.
1: Se, mitä se...
0: Tai no niin, toi... ei se sulle, kun sulla on niitä putkia, kun sä vedät vaan sit pelkästään jotain.
1: Mozartin Complete Box 170 CD:tä muistaakseni. Että...
0: Onko sulla se vai?
1: Oon.
0: Onko sä kuunnellut kokonaan läpi?
1: Ei, vasta joku kolmasosa oikeasti. Onko neljäsosa?
0: Elämä on matka.
1: Mattikin on matka.
0: Mozart on matka ja Dylan on matka. Kuunnellaanko lisää musaa, niin keretään kuuntelemaan.
1: Joo, ja se on kuitenkin parempaa kuunneltavaa kuin tämä mikä epämääräinen höpinä.
0: En mä tiedä. Tämä on tota, ihanaa tehdä tällä, niin kun on ollut yksin, niin mukavampi olla kaksin välillä.
1: Kaksi on parempi kuin yksi.
0: Hei, muuten täytyy tehdä semmoinen, muistaakseni, muistaessani, että kun ensinnäkin Kikka Korea kuoli justiinsa, niin se on kysymys, että Juha Auvinen, teetkö sinne koskaan virheitä?
1: Aina.
0: Elämässä tai musiikissa, niin kuin soittamisessa.
1: Mun soittaminen perustuu virheisiin.
0: Niin, aivan. Miten se Rantala sanoi, että jatsissa toinen virhe on jo apuraha. Ensimmäinen on mahdollisuus. Mutta niin, se virhehomma, siis se, että kun itsellä melkein joka lähetykseen lipsahtaa jotain, ja viimeksi lipsahti se, että Cosmic Rough Riders, sanoin, että se on australialainen yhtye, mutta kun se on skotti, ja edellisessä oli semmoinen pieni, että kaukana poissa yhtye on tehnyt 3 biisiä. Väitin, että ne on tehnyt vain 2 biisiä. Mutta mietin, miten pieniä virheitä.
1: Sä oot ihan... Väärä jatka tähän hommaan.
0: Aivan väärä. Mikä raita kuuluu?
1: Kagone.
0: Kuunnellaan raita numero 2.

0: Siinäkin on näköjään tommonen joku outro-meininki. Mitäs tää nyt sitten oli? Jotain juutalaista musiikkia. Ke?
1: No joo, tää on siis herrat nimeltä Andy Statman ja David Grisman, jotka on siis molemmat niinku Amerikan juutalaisia, tämmöisiä, jotka on pitkän pätkän perehtynyt ja soitellut nimenomaan tätä juutalaista kansanmusiikkiperinnön juttuja, klezmer-juttuja. Molemmat on siis mandolinisteja, mutta Andy Statman soittaa myös klarinettia, kuten äskeisessä tapauksessa. Siinä vedeltiin siis ihan tuommoisia jossain määrin ainakin perinteisiä juutalaismelodioita. En osaa sanoa kuinka originaalissa muodossa, mutta...
0: Mikä sun suhde niin kuin on niin kuin, etniseen musiikkiin, tai siis niin kuin, tämän, niin kuin, tavallaan länsimaisen... Tai siis mun korvaan tää oli kuitenkin suhteellisen niin kuin, tavallaan ymmärrettävää musiikkia, että ei taida mennä mihinkään sellaiseen niin kuin, taas sitten niin kuin, itämaiseen mihinkään niin kuin, sävelasteikkojuttuihin vai...
1: Kyllä toi, onhan toi nyt selkeästi Itämaa-fibasta. Sitten se on tietenkin isosti ehkä filosofia puoltakin, että miten me halutaan sen luokitella, mutta kyllä toi mun mielestä menee sinne niin Itämaa-fiboihin. On toisenlainen niin kuin sen käsittämättömän termin maailman musiikki alla varmaankin yleisesti ottaen, mutta joka tapauksessa klezmer, juutalaisten se niin kuin kansanmusiikki touhuilut, niin oikein ihanaa kuunneltavaa.
0: Joo.
1: Pitää muuten korjata nyt sitten virhe, ettei jää. Se mainittu Bob Dylan Complete Box, ihan siis Bob Dylan, onko se Album Collection, mutta Vol 1, siitähän ei ole siis julkaistu tiettävästi, ainakaan mun tieto on tullut, että siitä olisi julkaistu Vol 2, mutta se on kuitenkin nimetty Vol 1.
0: No, asia kunnossa.
1: Oh, no.
0: Mutta siis sulla on niinku selkeästi tota... Sulla on toi itä sydämessä. Siis sillä lailla, että onko se ollut niinku aina, tuleeko se jostain, koska kyllähän niinku, Sorsakoskessakin on itää. Mutta niin onko se vahvistunut jotensakin vanhemmiten näiden ulkomaan komennusten jälkeen, tai onko sä niinku, kuinka nuorena sä oot kuunnellut jotain tällaista?
1: Mä en oikein osaa just sanoa, milloin toi kaikki olisi sitten alkanut, mutta kyllä mä oon aina pitänyt semmoisista uudenlaisista asioista. Ehkä toi on sitten kans semmoista ollut uudenlaista johonkin kohti. Sattumalta just tää muuten just soitettu tapaus oli semmoinen, että mä jossain kohti jumitin, ja sitten siitä lähti semmoinen vuoden kausi, jolloin mä kuuntelin lähinnä jatsia. Että se vei niinku sitten sinne päin kanssa tommoseen. Pois niin kuin siitä, mitä mä olen aiemmin kuunnellut, niin kuin tuonne puhtaasti instrumentaalipainotteeseen, missä keskitytään vaan tuohon tuommoiseen soittamiseen ja jamitteluun.
0: Niin tosiaan, tässähän ei ollut lyriikoita, nyt kun tarkkaan mietin. joo. Voiko tuossa olla siis joku portti jatsiin? Siis?
1: Mulle niin, siinä tavallaan oli.
0: Mutta eikö tämä kuitenkin, niin kuin, eihän toi kuitenkaan miten, eikö toi ole aika niin kuin nuotitettua tavaraa kuitenkin?
1: Niin, kyllä joo, toi ei ole sillä lailla jamittelua, mutta noin.
0: Mutta siinä on kuitenkin ehkä, on tietysti jotain semmoisia sävelkulkuja, vaikka voi sinnekin viedä pois ihan.
1: Ja kyllä nämä tyypit siis harrastaa enemmänkin niin kuin jamittelevaa kamaa, mutta tuossa on enemmän toi Itämaa painoa vaan niin kuin raitana.
0: Niin, jos toi perustuu johonkin traditioon.
1: Joo, toi oli nimenomaan Hasidic medley, että se oli Hasidisoittelua sitten. HC.
0: Toi nuotittaminenkin on hauska asia tuossa yhteydessä, että tuskinpa tuosta biisistä on alun perin nuotteja kirjoitettu välttämättä.
1: Varmaan kansanperimänä kulkenut.
0: Joo, niin mennään eteenpäin. Nyt näyttää hyvältä ainakin niin kuin tuon levy näytti hyvältä. Minkälaista raitanumeroa soitettaisiin?
1: Nelosta.
0: Soitetaan nelosta ja kuunnellaan, mitä sieltä lähtee.

0: Jesus Lizardia. Joo. Mitäs siitä voisi sanoa?
1: Se on, olen pitänyt aina tuommoisesta hivenen hektisemmästä musiikista ja vähän tuollaisesta kierroksilla käyvimmästä, niin tämä on muun muassa siihen hyvin, hyvin ihanaa. Toi live-energia on kanssa todella niin kuin messevä tuossa Siisikvedossa vaikkapa.
0: Laulaako hän siellä, että I can't swim tai I can't...
1: Joo, sitä se huuteli siellä joo. Kovasti, ei.
0: Hän oli, biisin nimi on Merisairas, ei osaa uida.
1: Joo.
0: Oliko siinä niin kuin pelko, että laiva uppoaa vai?
1: Se ei todennäköisesti koita kuvata mitään niin selkeää konkreettista tilannetta, että siinä olisi määritelty mitään tällaista. Se vaan yleistä...
0: Yläpäässä laiva uppoaa.
1: Niin, se voi upota vaikka sitten kylpyammeeseen tai mihin vaan.
0: Kusi lähtenyt kellumaan, niin, niin tota... Saattaa
1: se on hyvin mahdollista.
0: Omaa hedonismiinsa hukkua.
1: Vaikka näin.
0: Niin. Taidettahan voi niin monella tavalla tulkita ja saa tulkita, ja sehän siinä just on hienoa.
1: Pitää tulkita.
0: Joo. DJ Sata parempaa musaa, radiohear.fi ja Mixcloud-palvelusta sitten myöhemmin kuultavissa kaikki jaksot. Ja tänään tosiaan erikoismies Juha Auvinen selektoimassa tämän perjantain meininkejä ja ihan bileissä on ainakin itse siitä, että mitä vielä on tulossa, koska niin hyvää kamaa on jo tullut tähän mennessä. Puoli tuntia menty, tunti mennään vielä, no, pysykää mukana.
1: Piti soittaa parempaa musaa.
0: No parempaa kerrankin tässä ohjelmassa. Onko se muuten... Siis se on muuten hieno siis. Etymologiaahan tästä niin se... Tähän tulee siitä, että kun DJ-hommissa soitin omasta mielestäni hyvää musiikkia, eli sillain Wolf Motherin Woman-biisin, niin sitten joku likka tulee sanoa, että miksi sä soitat tällaista prokee, kolmen soinnon junttabiisi. Ja siitä sitten hän tokaisi, niin kuin, että soita parempaa musaa. Se on hyvä. Se on paras toive, minkä voi DJille esittää missään koskaan aina.
1: Kyllä.
0: Soita parempaa musaa. Mikä raita tästä seuraavasta kuunnella?
1: Pistetään heti se ykkönen.
0: No sehän on hyvä valinta se ykkönen sitten tähän väliin. Katsotaan mitä sieltä lähtee. Vielä kun painetaan playtä. Niin...

0: face à mille gens, face aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Jahas, jahas, jahas. Kuka se oli tämä kaveri?
2: Se oli Jacques Brel. Se on ranskankielisen chansonin mun oma lemppari. Tietysti chansonilla on pitkät juuret siellä, ties minne asti menee. Toi on vähän niin kuin uudempaa chansonia, kun tää oli kuitenkin 50-lukua. Niin ollaan ihan moderneissa chansoneissa jo käytännössä. Ja siis tämähän ei ole ranskalainen jätkä, vaan tämä on nimenomaan Hercule Poirotin hengessä belgialainen.
1: Jää. Onko tota noin niin, oliko tämä nopea valssi?
2: Sieltä ainakin kiihtyvä, vai mahtuiko edes kiihtyä vai lisättiinkö siihen vaan kerroksia niin paljon, mutta kuitenkin aika nopeastihan se tuntui pyörivän lopussa ja valssihan se oli.
1: Kyllä, ei ihan sellainen niin kuin että menisi tanssikursseille ja sitten niin kuin hidas, hidas, nopea, nopea, hidas.
2: Joo, voi koittaa.
1: Niin.
2: Myöskin toi teksti, niin kuin tekstitulva oli semmoista kanssa, että siinä ei meinaa kaikki räpättäjät pysyä perässä.
1: Joo. Mites toi, niin kuin toi tekstin ja sävelen, niin kuin, jos tuota Dylaniakin nyt vaikka ajattelee, niin kuinka paljon sulle merkitsee Dylanissa tekstit?
2: No kyllä mä... Se on just sellainen, että kyllä just Dylanissakin esimerkiksi, niin kyllähän mä siinä kuuntelen nimenomaan tekstejä. Nehän on iso osa Dylanistahan on musiikillisesti kohtuu geneeristä. Hyvin tehtyä, mutta ei millään tavalla oivaltavaa tai omaperäistä, että se on se teksti, mikä sitten taas siinä painaa. Ranskaa mä ihan kauheasti osaa, että tossa ei pysty ihan nojautumaan sinne tekstipuoleen, mutta toi kokonaisuutena toimii niin kuin äärimmäisen väkevästi.
1: Ei voi kieltääkään tätä väittämää. Niin kyllähän se Dylanin tietysti käsittääkseni soittaakin osaa. Joku... Ainakin myöhemmin on sitten, niin kuin, että se, jos se kuva hänestä perustuu, jos nyt puhutaan tästä Dylanista, niin, niin joillain voi perustua siihen nimenomaan siihen alun folkkirämpyttelyyn. Että kyllähän se aika hyvä niin kuin ihan kitaristikin on.
2: Jonkun pätkän katsoisiko YouTubesta, missä Dylanin soittaa sillä että sillä on Claptoni siinä mukana ja sitten Dylanin lähtee puskemaan siihen sooloa kitaralla ja sitten se jotenkin sellainen, vai oliko se, että Claptoni lähtee siihen ensin ja Dylanin lähtee soittamaan siihen päälle ja Dylanin tavallaan soittaa Claptonin suohon. Ei ehkä taidolla, mutta vaan niin kuin puhtaalla tunteella.
1: Niin, se on.
2: Taito on muutenkin täysin yliarvostettu.
1: No se ainakin silloin, jos ei sitä tunnetta ole. Joo.
2: Ja tunne on aliarvostettu.
1: Nyt menee metatasoille.
2: Pitää vähän olla.
1: Näin viikon viimeisenä, arkiviikon viimeisenä päivänä, niin ei pysty enää käsittelemään tuommoista asiaa. Claptoni.
2: Ei pysty käsittelemään Claptonia
1: ei ikinä. Ei pysty käsittelemään. Jää siihen Heikki Silvennois tasolle. Sen pystyy jo tosiaan, niin kuin, että Kangasalan Clapton.
2: Ja se helpompi hyväksyä.
1: Mikä raitanumero?
2: 7.
1: 7 olisi sitten seuraava, ja katsotaan, mitä sieltä pärähtää eetteriin.

0: Musiikki Argentiinasta siinä. Hui, ho, ho, ho. Mikä sun suhde on nailonkieliseen kitaraan?
1: Nailonilla kannattaa opetella kaikki soittaminen, koska sen jälkeen, kun sen, jos opit jotain soittaa nailonilla, niin sitten sen pystyy soittamaan millä tahansa kitaralla.
0: Niin, sitä voi ainakin helpompi olla siirtyä ensin niin kuin
1: kovempiin aineisiin,
0: eli teräskieliseen niin kuin akustiseen, ehkä ostaa jokut ysinkielet ja sitten nämä vähän paksuntaa, mutta sitten toisaalta taas niin kuin toinen puoli. Kattelin muuten uusintana tuossa sen Iiro Rantalan musiikkiluokka tai musiikkikoulu Yle Areenasta, niin sen kitaraohjelman, kun siinä oli Aleksi Laiho, Rest in Peace.
1: Mäkin itse asiassa katsoin sen Laihon pätkän joo muuten.
0: Joo, siinä oli vain Torvinen, kun Torvinen puhui sitä naikkarista, joo, eikö se oli se Mikku, ja siinä oli se joku äijä vielä, se kolmas, Juha Björninen sanoi, että kannattaa niin kuin soittaa teräskielisellä sen takia, että se on niin vaikeeta, että sen jälkeen, kun osaa soittaa teräskielisellä, niin sähkiksellä soittaminen ei tunnu enää miltään.
1: Mutta sitten jos mun mielestä se nailoni on vielä, siinä on se intonaatio on vielä hankalampi, että saat sen kaiken puhtaasti tulee.
0: No niin se jo.
1: Jos tietenkin pitää, jos lähdetään sitä, että ylipäätään harjoittelemaan.
0: Niin no joo, sitähän me ei olla tehty koskaan. ei. Harjoitteleminen on kyllä ihan yliarvostettua. Oli ihan mikä tahansa. Mut jännä kyllä,
1: se on huijaamista.
0: Niin. Se on huijaamista, jos pompottelee yksin palloa.
1: Oikeastaan se on valehtelua sitä kautta.
0: Jos menee, jos menee yksin ja kaukalla on lämmin, niin se on huijaamista.
1: Se on petos.
0: Voisiko se olla jopa ihan dopea, kun verrattaisi sellaisen asian?
1: Kyllä se on ehdottomasti pelikielto, jos olet käynyt ikinä reeneissä.
0: Niin. Joo. Kannattaa vaan vetää. Mm. Niin se lähtee siis suoraan vetämään. Eli pelaamaan tai sitten niin kuin soittamaan.
1: Sukset jalkaa väärinpäin ja monot niskaa ja tornista alas.
0: Kuulostaa ihan elämältä. Mitäs sitten?
1: Sitten pistetään Anton Webernia vähän tuosta. Tämä on hyvin lyhyt teos, mutta
0: sitäkin tärkeä.
1: Joo, ja siis tässä on mun mielestä nauttikaa teoksesta, joka kuulostaa siltä, kun sinfoniaorkesteri oksentaisi, raita numero 19.
0: Anton Webern. Mä laitan aina kylminä aamuna, niin mä laitan autosta aina Webernin puoleksi tunniksi päälle. Niin. Raita numero 11. 19. No niin, kaiken näköistä kommunikaatio-ongelmaa. Kuunnellaan, mitä sieltä löytyy Webern päälle.

0: Mitä, Juha, on moderni klassinen?
1: No yleensähän sillä tarkoitetaan siis modernia, eli romantismin jälkeistä, eli karkeasti 1900-luvun taitteesta eteenpäin olevaa klassista. Eli ei ehkä siinä mielessä enää meidän mittareilla kauhean modernia välttämättä, mutta tämäkin on siis Webernin kuoli muistaakseni 4-5, että lähestyy pikkuhiljaa 100 vuotta tämäkin kama.
0: Oliko nämä sitten jotensakin niin kuin punkkareita niin kuin verrattuna johonkin Mozarttiin vai?
1: No, nimenomaan tämä Weber on mun mielestä siitä mielenkiintoinen, että toikin tosiaan, tämä teki tosi lyhyt tämmöisiä miniatyyrejä, jotka tavallaan on niin kuin HC-klassista, että siellä on HC-pituuksia minuuttia, 2.5 minuuttia, 20 sekuntia ja sitten eteenpäin. Mutta se, että miten se eroaa sitten sieltä Mozartista näistä, niin siinä on pitkät kehityskulut. Jos me nyt Mozartista vaikka lähdetään, niin sitten sen jälkeen alkaa se tunteen korostaminen siellä sitten romantismin ajalla ja sitten alkaa muodot vapautua ja sitten taas siirrytään kohti modernia, niin sitten aletaan vaan hajottaa jo muotoja ja keksiä kokonaan uusia muotoja. Ja se on aika pitkä semmoinen monijuonteinen historia.
0: Tuleeko siellä taas niin kuin improvisointi myös jollain tavalla kuvaa, vai onko nämä, kai nämä kaikki kuitenkin on jotain partituurikamaa?
1: On, tuohon niin. Aikaan etenkin vielä, niin kyllä nyt pääsääntöisesti on sävellettyä. Onhan siellä siis, ja modernismin puolella on näitä säveltäjiä, jotka käyttää, jolloin tämmöisiä vaikka niin kuin teoksia, jotka saattaa perustua niin kuin sattumaan esimerkiksi, tai että niissä on jotain osioita, jotka saa soittaa niin monta kertaa kuin haluaa tai ihan vapaalla tavalla, ja siellä voi olla vaikka periaatteessa vaikka vaan kirjallisia ohjeita, miten soittaa tai mitä soittaa, mutta se on tosi, tosi niin kuin semmoinen luova kenttä, missä on tuntuu, että kokeiltu kaikki mahdolliset tavat lähestyä musiikkia, mitä pystyy.
0: Olisiko pellimestari vetää joskus niin kuin ihan jotain ylläreitä? Tai voisi se niin kuin tavallaan, ei kai kapellimestari voi päättää sillä, että hei, kuulostipa hyvältä tämä kierto, että vedetään tämä uudestaan ohi lappujen. Ei.
1: En mä ainakaan semmoista pahemmin kuullut, että ne on noi tuommoiset, mitkä mahdollistaa sävellysteoksina sen vaikka vapaa-valintaiset toistot tai kertaukset, niin nehän on taas sitten pienen porukan, niin kuin kamarimusiikki, ja pienellä porukalla pystyy vetämään niin paljon kuin haluaa sitten uusiksi, tai ei halua.
0: Niin sanotut jamit.
1: Vähän niin kuin.
0: Onko jami niin kuin muuten? Siis, sähän, mä tiedän, että sä periaatteessa tykkäät ajatuksesta jammailla, mutta eikö jami ole kuitenkin silti aika niin kuin jotessakin? Se ei kuulosta silti niin kuin hyvältä.
1: Niin se sana.
0: Niin.
1: Sehän on siis toinen niistä
0: hillo.
1: Toinen niistä wolofin kielen lainasanoista, joka Suomessa on yleisessä käytössä banaanin lisäksi. Se tulee tästä, kaikki mikä on kaikista kielestä, jam, nam, jami, se tulee wolofin kielestä, ja mä oon ymmärrynyt, että se tulisi suurin piirtein sanasta, joka tarkoittaa syömistä tai ruokaa tai jotain vastaavaa. Wolof on siis nämä afrikan kieliä.
0: Eli siis niin kuin jammailu on niin kuin vähän niin kuin mussuttamista.
1: Se on ihan puhdasta niin kuin mässäilyä.
0: Mässäilyä. Niin. Joo. Jammailu. Banaani. Ei, tota.
1: Mistä on lisää?
0: Lisää.
1: Lisää räppiä.
0: Lisää räbää. The Future Adventures of Lord Guas. Never Heard.
1: Bus.
0: Parasta, että niinku taas Never Heard.
1: Bus Ride 7.
0: On sellaista lähtee piittumaan.
2: Oh man, there comes old Willy. Watch out.
3: Good evening, mister, ladies. Peace, praise God, a blessing unto the race. Speaking of love.

0: Nyt jos jotenkin tajusin tuossa kuunnellessa tuota biisiä, että ihan tämä on niin kuin todellakaan kaukana niin kuin Tom Waitsista ja Captain Beefheartista ja vastaavista. Eikö tämä ole periaatteessa aika lailla samaa kamaa?
1: No, kyllähän se niin kuin hyvä, kaunis huomio.
0: Ja toiset on niin kuin jotain, mitä ne on, bluesi.
1: Mitä milloinkin haluaa, niin se on.
0: Ja tämä on sitten räppiä. Niin. Hip-hopia.
1: Niin. Toi on kaunista, että siinä on sairaan kovat niin kuin biitit ja meininki, ja sitten se vaan, aina kun tuntuu, että pääset kyytiin, niin sut tiputetaan siitä.
0: Mm. Arvaamatonta.
1: Joo.
0: Tietyllä tavalla, olisi tämä jenkkikamaa vai?
1: Joo, toihan on siis yhtä kuin Madlib, eli siis toi Madlibin brokki, se vetää vaan tuommoisella, mä en muista millä se nyt on äänensä muokannut, mutta semmoinen se ihme heliumiääni, millä se sen räppää, niin se on vaan sen oma ääni muokattuna ja sen tekemät biitit. Ja siitä rataa kovaa kamaa.
0: Ei vedä pallosta kuitenkaan niin kuin keuhkoa.
1: No en menisi vanno.
0: Ei heliumia, mutta kaikkea muut. Rest in peace sinnekin vaan.
1: Niin siis Madlib elää vielä. Doomi kuoli, mutta... Eli Madville, niin sen toinen osa, se on Madlib ja Doom.
0: Joo.
1: Ja Doom kuoli, mutta Madlib elää.
0: Mä en tiedä tosta mitään muuta voi, että tosi paljon on kaikkea sekavaa. Siis.
1: Tai ehkä niistä ei kumpaa kaikina ollut olemassa, se on ihan yhtä mahdollista.
0: No sekin, joo. Mistä lähtien toi tommonen on muuten alkanut toikin, että artisteja on tämmöisiä, jotka niinku julkaisee lähestulkoon jokaisen levyjulla eri nimellä. Ja... Niin kuin...
1: Onko se Prince aloittanut?
0: No varmaan. Tässä mennään varmaan sinne artisti, joka tunnetaan symbolina. Joo. Mitäs sitten kuunneltaisiin muuten seuraavaksi? Tunti ollaan menty muuten.
1: Ai että, tuo kiire kohta.
0: Sen takia voidaan soittaa lisää musiikkia.
1: Kuunnelko suomalaista välillä?
0: De Bassar Braa, huomaatko?
1: Oho. Täällä puhutaan jo kielillä.
0: Niin, siis kaksikielinen kuitenkin maa. Ja... Niin tota, minkälaista raitulia?
1: Pistä se ykkönen, pistä se alusta.
0: No, joo, pistetään

0: tak zawisnąć nad ziemią, choć na niej bez rybiego popłochu, pośpiechu i zapomnieć, zapomnieć, kochani, że musimy zaczerpnąć oddechu.
1: Tuossakin oli niinku sellaista tunnetta mukana, mitä ei pysty feikkaamaan.
2: No, slaavimeininkiä, joo. Kaczmarski, oliko se, se 80-luvun alussa, se oli siis siellä Puolassa, kun nousi silloin vastakulttuuri, niin tämä oli aika isossa osassa siinä. Mikäs se on se yksi, unohin sen puolalaisen elokuvaohjaajan nimen?
1: Kieslowski
2: taas nimenomaan oli just jo, joka, kun se 80-luvun alussa Kaczmarski soi, muistaakseni kahdessakin sen leffassa 80-luvun alussa. Niin siellä soi Kaczmarski. Joo, niin sitten Kaczmarski, oliko se jopa niin, että se oli käymässä muualla Puolasta ja sitten Puolassa iski tämä eräänlainen, mikä sen sitten muistoin tänään, mutta siis, että siellä iski sitten kommunistivalta niskaa ja sitten Kaczmarski jäi maanpakoon yli 10 vuodeksi ja tämä oli siltaajalta live Chicagossa.
1: No, oliko hänellä joku, miksi siinä oli Venäjää välillä? Oliko hänellä toi, joku terveys, että itää siinä?
2: No toi biisi vaan kertoo tämmöisestä, muistaakseni puolalaissotilaasta, joka oli sitten, oliko se venäläissotilaasta, joka oli siis ilmeisesti toiseen maailmastaan sijoittuva venäläissotilaasta, ja sitten se pätkä siinä oli Venäjää ennen niitä uploadeja, oli se kirje, jonka se lähetti kotiin. Kotiin porukoilleen, kuinka ne tuhoaa puolalaisia, hoitelee puolalaisia roistoja.
1: Kovaa, kovaa aikaa, omalla tavallaan. Mikä aika ei olisi ollut kovaa?
2: Nyt on oikein hyvä aika ihmisen lähellä.
1: Niin. Kyllä, kyllä.
2: Eikä mennään eteenpäin.
1: Mennään. Mitäs raitaa pistetään?
2: 25.
1: Voiko niin paljon olla?
2: Voi näköjään.
3: You ready?
1: You ready.
3: You ready?

0: I think that we have enough on the tape to just use that as is for the album. Okay, I'm gonna listen to it back now. I gotta go back to work.
1: Mun täytyy sanoa, että niin kuin rehellisesti tunnustaa, että mä en ole ihan hirveästi tota kalanaamaria, vaikka se hyllystä löytyy, niin kuunnellut. Olenko musiikillisesti dorka, todennäköisesti?
2: Jos saat vaan muut.
1: No se, siis, se on itsestään selvyys. Mutta.
2: Jos, mulle on siis, jos maailmankaikkeuteen saisi jäädä vain yksi ainoa levy, niin kyllä se olisi pakko olla kalanaamari, Captain Beefheart. Ei, mä en niin kuin voisi sille oikein mitään.
1: Toi on mahtavaa, että on noin, jota sä kiitellään Hank Williamsi sellainen, niin kuin, että niin sanottu autiosaare.
2: Niin toi on tavallaan, toihan on mahdoton kysymys, mutta siis niin kuin jos leikitään semmoisella ajatuksella, että vaan yksi levy jäisi maailmankaikkeuteen, niin sitten ehkä se olisi sitten mulla toi. Mutta mahdoton kysymyshän toi on.
1: On. Mitä kuunnellaan seuraavaksi? Mahdotonta musiikkia.
2: Suomalaista musiikkia.
1: De passar bra. mitä tää... Tai ei sanota, mitä tää on, mutta mikä raita kuunnellaan.
2: No, kun mä oon kohtuun varma siitä, mä oon mielestäni tässä pitäisi laittaa kappaleet 12, ja pistetään saman tien 13, koska 12 on semmoinen pakollinen välitapaus.
3: Olipa kerran ankka. Hän oli töissä ja oli ammatiltaan vesuri. Niin häntä ruvettiin kutsumaan vesuriankaksi. Kun vesuriankka oli pieni, niin hänellä oli huilu. Hän osasi soittaa huilua melko hyvin. Vanhempana hän meni naimisiin Anitan kanssa. Suluissa olivat onnellisia.
4: Rakas.
3: Eräänä jouluna Anita osti vesuriankalle lahjaksi lippiksen ja hupparin. Niin vesuriankka lähti kävelemään tietä pitkin. Vastaan tuli avaruusporaaja ja hän sanoi.
5: Vesuriankka, ole pyrkimä, niin saat paalupaikan.

0: Mieskin saa ilmeisesti itkeä.
1: Niin. Mä myös kuulin sulta semmoisen huokauksen tuossa kesken biisiä, joka kuulosti siltä, että kyllä nykymaailmasta puuttuu jotain kaunista, kun ei enää tällaista tavaraa ole.
0: Tämä menee varmaan sinne kauniisti jonnekin Raptoreiden ja mitä näitä oli, Nypykät ja mitä niitä semmoisia oli. MC Nikke T. Tämähän on sulle niin kuin siis sikäli, että sähän on ollut vuonna 1991 aika junnu.
1: Aika yksi.
0: Yksivuotias.
1: Joo.
0: Se on niin käsittämätöntä jotensakin ajatella, että se on tosiaan näin. Sä et ole nähnyt tätä, miten hienoa tämmöinen on ollut ihan siinä primetimeissa. Murkulat. Vesuri Ankka, albumin nimi, sitä kuultiin kappaleet Vesuri Ankka ja Poraa, huutomerkki.
1: Se oli tamperilainen. Kaiken
0: tamperilainen. Tässä on nyt painotettu jälleen paikallisuuttakin jonkun verran. Samannakin oli sitä. Joo, ei tää, meidän on pakko ottaa tätä jossain vaiheessa uudestaan, koska puolitoista tuntia menee varsinkin näin kaksin tosi nopeeta, ja tää on ollut, ilo on ollut minun puolellani.
1: Ei kyllä se mun puolella oli.
0: Ei kyllä se on ollut
1: minun. Kyllä se mun oli.
0: No, ei sä voit
1: lopettaa lässyttämisestä koti
0: täällä. Tai siis sä voit tarjota. Eikö kumpi tarjoa? Hei,
1: sä
0: joo.
1: Sä mulle, mä sulle.
0: Joo. Ei, se ota parempaa mussaa. Mixcloudista kuunnelkaa tätäkin jaksoa ja edellisiä, ja kuunnelkaa Radio Hearia. Tänäkin iltana sieltä tulee demo-ohjelmaa ja semmoisia kaikkia. Nyt pistetään soimaan sitten viimeinen biisi. Suur kiitos ystäväni ja kollegani Juha Auvinen tästä setistä, ja aika soittaa tosiaan viimeinen biisi, ja mistä on kysymys?
1: Live to Experience, The Ground So Soft, eli ensimmäisen levyn kuudes raita.
0: Semmosella mennään sitten, ja hyvää viikonloppua kaikille. Ja
1: hyvää yötä, nukkukaa varovasti.
0: Hyvää yötä, meneekö sä pikkukakkosen jälkeen ja nukkumaan vai?
1: Sitten kun on katsottu Varokaa heikkoja jäitä.
0: Aa, se oli kyllä pelottavaa.
1: Se oli
0: tietoisko.
1: Joo, se oli. Se on, siihen sisältyy kyllä paljon semmoista lapsuuden ajan traumatiikkaa.
0: Niin, ei sisältys. Moikkuli moi!
1: Moikkista hei!

Siinä aivan mahtavaa uunituoretta indie-rockia Suomen Turusta. Mieletön biisi, Filosofia ja huono nimi oli kappaleen nimi. Kuuntelet DJ Soita parempaa musaa, radioshowta, Radio Hairilla. Ja jos haluat myös katsoa kuvaa, mitä tällä studiossa tapahtuu, niin se onnistuu Switch TV:stä. Sielläkin osoite tai käyttäjänimi on DJ Soita parempaa musaa. Joskus luin jostain radion tekemistä käsittelevästä artikkelista tai sitten kuuntelin jotakin podcastia, niin kuin nykyään on tapana tehdä, jossa sanottiin, että hyvää radiota on se, että aloittaa esimerkiksi tällaisen musiikkiohjelman kappaleella, joka on tunnistettava. Niin, se oli itse asiassa Radiomafian historiaa käsittelevää Yle Areena tavaraa. Hyvää ansioitunutta, ansiokasta tällaista sarjaa aiheesta kannattaa kuunnella. Niin siellä sanottiin, että kannattaa jollain tällaisella biisillä aloittaa, jonka kaikki tietää. Ja sen takia aloitin tänään Filosofialla, joka oli kaikesta päätellen tänään saatu tuo miksaus valmiiksi, tai ainakin tässä aina muutaman päivän sisällä. Eli hyvin uunituoretta tavaraa. Kannattaa pistää korvan taakse tällainen Filosofia. Kaikkihan tuntee myös sellaisen yhtyeen kuin Mom Runner, ja se tulee Tampereelta, ja seuraavaksi kuuntelemme kyseiseltä yhtyeeltä kappaleen nimeltä End.

Mom Runner. Siinä ensimmäisellä EP:llään biisin nimi oli Gloom. Anteeksi, ei ollutkaan kuin End, sen en sanoinkin. Nimittäin seuraavan biisin nimi on Gloom. Tämä, no täytyy sanoa tuosta Mom Runnerista sen verran, että hieman olen pettynyt siihen, kun vihdoin heillä tuli pitkä soitto, niin se oli enemmän sellaista perinteistä dream poppia. Olivat unohtaneet tällaiset alternative, voisiko sanoa tällaiset niin kuin punkahtavat, nykypunkahtavat jutut. Eli ei ollut tällaisia nopeita tuota komppikuljetuksia enää, mutta hyvää tavaraa se on se pitkä soittokin, mutta ehdottomasti kannattaa tsekata tämä EP, joka kantaa nimeä Full Blossom. Taisi olla muuten Japsi-julkaisu tämä. Sieltä sen tilasin. Japanista. Tämä yhtye kanssa, jota sekin hävisi jonnekin, niin kuin usein saattaa käydä tällaisille pikku pumpuille. Tästä tuli taas mieleen tästä pumpusta sellainen, että olipas hyvä kun katsoi.

0: otteita teoksesta hän kirjoittaa.
1: Sen jälkeen, kun olen kirjoittanut loppuun tämän lauseen, jota nyt ajattelen.
0: Hän ajattelee, kirjoittaa.
1: Joka oli iso, ja sitten panin taas kerran.
0: Kuten aina, viimeisen kerran, taas kerran.
1: Liikkeelle elämäni hetkien, koko kudoksen, syksyn ja keväitten niin paljaitten puitten ja maan tunnot.
0: Hän katsoo ulos pihapuoleisen huoneen ikkunasta pihalle. Betonin ja roskapönttöjen kontrapunkti. Siellä on kevät ja syksy. Pihasta kävelee joku mies toimittamaan jotakin askaretta pois.
1: Nyt vasta huomaan tässä puhuvan.
0: Minä. Hän kirjoittaa.
1: Suljen suuni.
0: Hän kirjoittaa.
1: Hän kaivaa työpöytänsä yllä olevasta kirjahyllystä vanhaa vihkoa.
0: Hän selaa sen vanhaa, kippurassa vääntelehtivää käsialaa. Ei saa selvää, saa selvää, löytää tämän lauseen.
1: Että me siis lopulta olemme puhetta, joka jokaisesta lauseesta ja sanasta avautuu sanomattoman moniin suuntiin. Mikä siis muodon ongelma? Silloin, kun voi puhua, ei muotoa ole, siksi ei voi puhua.
0: Se lause on nyt tässä.

0: minun puheeni ikkunoiksi.
1: Kielet lenkit.
0: Sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Maailmani lyöt iho.
1: Niin suvereenisti näkyväisen maailman jälkeen. Minä luettelen sinun maailman. Niin lyöt iho sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit. Sinä yksin.
0: Mutta minä kopuloin sinut ja kevät taivaan.
1: Mutta minä kopuloin sinut. Kevät taivaan. Olen syönyt enkeleitten lihaa. Juonut kuun taivaan.
0: Mutta minä kopuloin sinut.
1: Mutta minä kopuloin sinut.
0: Ja kevät taivaan.
1: Ja kevät taivaan.
0: Olen käynyt unessa Kiinassa ja palannut.
1: Olen käynyt unessa Kiinassa ja palannut öiseen keittiöön.
0: Olen oman itseni poika. Ja panemaan.
1: Ja panemaan.

0: hän kirjoittaa jälkeen.
1: Tämä on samanlainen mustakantinen vihko, mutta isompi. Kirjoitan. Hän kirjoittaa siihen eheydestä, rikkumattomuuden tunteesta, joka kirjoitettaessa vie eteenpäin. Pinnasta ja siitä, että puhe on pintaa, pinnassa olemista. Sukeltaminen taas, miten lyhyet sen sallitut kestot ajan kokonaisuuteen elämään verraten. Vie sitä eteenpäin, ja joka juuri vie harhaan, hän kirjoittaa.
0: Minä, hän kirjoittaa, joka en koskaan ole ollut kotonani kummassakaan kahdesta olevaisesta. Miten sen sanoisi? Hän kirjoittaa.
1: Siinä.
0: Siinä, mistä lähdetään.
1: Siinä, mistä lähdetään.
0: Siinä, mihin tullaan.
1: Siinä, mihin tullaan.
0: Olen samalla tavalla eksyksissä kummassakin.
1: Hän kirjoittaa.
0: Hän kirjoittaa eheydestä.
1: Eheydestä.
0: Pinnasta ja sen peilikirkkaudesta.
1: Sen peilikirkkaudesta.
0: Johon kaikki piirtyy.
1: Puut. Kivi, jonka heität. Tuuli.
0: Siellä en ole koskaan ollut.
1: Toisin sanoen olen. Mutta niin harvoin, niin kauan sitten, että tiedän, mitä ei koskaan tarkoittaa. Ei koskaan.
0: Se on abstraktio matematiikkaa.
1: Vaan. Ei juuri koskaan. Toisin sanoen, kyllä. Hyvin kauan sitten.
0: Niin, että sitä ei voi osoittaa todeksi.
1: Ei koskaan enää. Aina jo. Tässäkin tekstissä siellä.
0: Jossa?
1: En ole koskaan ollut. Muistan.
0: Muistanko sen?
1: Oi runsaat. Päällekkäiset. Kirjoitetut liuskat. Jos mä haluaisit kuunnella. Kerro.
0: Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa. Täällä on jokaisessa viisi.

0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa lähellä.
1: Olen sanonut tässä jo monta kertaa
0: talon jokaisessa
1: liisessä. Sillat
0: virtaavat itään. Maaseudulla eivät vielä olleet lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: lähellä.
0: Olen
1: sanonut tästä jo monta kertaa. Talon jokaisessa WC:ssä on valo. Presidentti, se oli täysin lamaantunut. Puut eivät vielä maaseudulle lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa tässä lähellä. Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Olen sanonut tästä jo aika monta kertaa.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Talon jokaisessa WC:ssä on
1: sanat tulevat työllä koputtamaan.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: WC:ssä on valo. Sillat virtaavat itään.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Tässä lähellä. Talon jokaisessa WC:ssä on valo.
0: Sillat virtaavat itään.
1: Ja sanat tulevat yöllä.

sanat tulevat. Sanat tulevat yöllä. Sanat.

0: hän ei loittaa jälleen.
1: Mitä sitten seuraa? On epäselvää. Lapsekkaan mielen katkeruudesta. Niin kuin Tammisaaressa kerran tuli takaisin lennättimen tiskille. Hän ilmeisesti kirjoittaa. Kysyin, minäkö tässä äsken olin? Otinko siinä tämän niin kuin hatun niin kuin päästäni ja panin ja tähän näin?
0: Tämä on nyt tässä minun kirjoittamana. Sitten on monta sanaa sutattu. Ihan tunnistamattomasti. Niin, että muodostuu tavallaan junan kuva.
1: Juna. Pitkä vaunulastillinen miehi. Läikähtämättöminen silminen. Niin kuin kivääri. Tykittäisi.
0: Tulittaisi se oli. Sitten
1: no on, sitten on minä.
0: Minun on nyt hyvin tarkkaan jäljitettävä. Minä tässä näin. Tässä näin. Palaamatta.
1: Tämä on testi.
0: Mukajärvi. Kestä omaa kuvajastaan.
1: Ei kukaan. Ei kukaan koskaan. Maailmassa ole ollut niin kuin minä olen tässä.
0: Kuin nyt. Kuka tahansa. Hän kirjoittaa
1: ja sanat ovat alun alkaen olleet minulle petosta, esineitä, merkityksensä pettäen. Minä menen nyt pihanpuoleiseen huoneeseen, jossa yhä soi Mahlerin 9. loppujakso, kirjallinen muistuma. Hän kirjoittaa.
0: Hän ei vastaa puhelimeen, hän kirjoittaa. Hänellä on mielessään lauseita, joita hän kirjoittaa pienille lapuille. Säilöö kirjoituspöytänsä laatikkoon töissä. Ottaa iltaisen esille. Ihmettelee. Hän syö sillivoidakaan, joillakin kutsulla, hän kirjoittaa. Muuta en ole koskaan pyytänyt, kuin saada olla paikalla kerran edes missä tahansa. Yhdessä niistä lapuista lukee. Muuta en ole koskaan pyytänyt, kuin saada olla paikalla edes kerran missä tahansa. Nyt hän on kirjoittanut sen tähän. Hän ei ollut edes paikalla, hän kirjoittaa.

0: Toi suuri keskeneräisyys. Ja jos vielä kysytään.
1: Ja kysytään.
0: Onko nainen miehen lihallinen peilikuva? Perässään naarautua vaiko kääntäen? Kuten syksyn puut ovat tarkkapiirteisiä lammen pinnassa ja huimia vauhdissaan ja konkreettisuus, niin abstrakti sana, että jos ystävämme mehiläiset tietäisivät, kieltäytyisivät kirjoittamasta tätä puhtaaksi, on suuri oksymoron, jota ylistin riveillä, joiden kirjoittaminen oli aina niiden pyyhkimistä tilikirjasta. Oi äitimme keskeneräisyys, oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Virratta. Sinä olen. Ja tietäisit, miten monta kertaa tarttunut sinun hyvin käyttäytyvään mustekynääsi vimmaisesti uneksunut ja rakentanut ilmasta torneja ja muistinvaraista autuutta, tuulipeilejä, salakirjoitusta, soitinkoteloita, mutta vasta sinun. Vastakirjasi outo myötävalo, ei. Oi, vasta sinun vastaan tulevaisuutesi tahdon sanoa, kääriä hihat. Ei.
1: Oi
0: ei. Oi ei. Tahdon sanoa, kääriä hihat
1: ja sanoa, että
0: haluan vaieta ja sanoa, että olen antanut kaikkien näiden vesien junan kulkea paisutta kannionsa asemalleen nousta, kävellä ikkunaan ja avata verhot. Ojentaa kätesi.
1: Ojentaa kätesi. Niin helppoa.
0: Niin helppoa ja yksinkertaista se on.
1: Oli.
0: Kaikki.
1: Kadut. Valo puissa.
0: Valo puissa kiipeilevä. Innosto. Astiasto. Hiukset
1: ja
0: vaikeata. Uusiseelantilaisten keksimää, kuin se muu on tietty hyvin suuri Jumala, jota on kielletty rukoilemasta takapäin.
1: Niin, että sanat.
0: Niin, että sanat
1: olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin. Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Sanat olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Vain. Ikään kuin.
0: Ikään kuin.
1: Että sanat
0: olisivat. Niin, että sanat olisivat ikään kuin vain. Lautasia. Joilta.

0: yksi julkaisimmat on runo 80-luvulta.
1: Tästä nuorten yksi kappale, joka Leevi antoi meille tuossa viikolla, kun luona käytiin, niin mä joudun nyt vaikkapa tulemaan lähemmäs tänne, niin mäkin näen jotain.
0: No on siis molemmat tultu vähän sokeiksi.
1: Sillä tavalla kuin verho on eroottinen huonekalu, hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin.
0: Hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin muistaessani ja jotakin muistaakseni.
1: Minä olin se, joka riisui kellonsa.
0: Kellonsa tässä kertomuksessa.
1: Hän ei ollut yksin peiton alla puuta piilossa. Kumpikaan heistä ei ollut yksin.
0: Hän ei ollut yksin peiton alla puuta piilossa.
1: Mutta kuutiesi.
0: Kumpikaan heistä ei ollut yksin, mutta kuutiesi.
1: Miten tulla sisään huoneeseen verkon sivuitse kuin käsi?
0: Kuutiesi, miten tulla sisään huoneeseen verkon sivuitse kuin käsi.
1: Miten levittää viisi sormea hänen reidelleen täkin päälle?
0: Miten levittää viisi sormea hänen reidelleen täkin päälle? Kuu. Verhon läpi keveän ja raskaan. Ja joka tietää mennä peiton läpi niin taidokkaasti henkeä pidätellen, että on kuin hengitys itse olisi maailmasta lakkautettu.
1: Lakkautettu se olisi pimeässä silmät
0: pimeässä
1: kiinni, kylkeän kääntävä, ei ole asia eikä tapahtuma. Vaan yhäkin henkeä pidätellen toteutunut pelkkä poispäin
0: käännetty alakuloinen selkä.
1: Alakuloinen selkä.
0: Ja sen hengityksen tuoksu, sen tuoksun suu.
1: Se osasi jo laskea kolmeen, se osasi puhua, mutta sen lauseet tulivat aina asiansa jäljessä. Ylhään ja tarpeettomina, aina sitä viimeistä myöten, josta, jota varten tämän olen tähän muistanut ja jota hän ei ymmärtänyt.
0: Että on äkkiä korkealla taivaallaan kylkeään kääntävä.
1: Kuu.
0: Pilviä ylleen kiskova kuu. Joka tietää.
1: Verho on erottinen huonekalu. Pimeässä.
0: Kevyt. Ja pysty. Ja täysin. Lievahtamaton.

0: kiến thì rồi dạ anh.
1: Unessaan hän ajattelee kaikkia, jotka ovat käsittäneet, mistä elämässä on kysymys. Ei syvällisesti tai onnellisella piittaamattomuudella, vaan niin, että eivät sitä kysele. Suotta hän kirjoittaa lukematta, mitä hän kirjoittaa. Hän herää ja on siinä hänen kosketuksessaan liikkumatta, ettei herättäisi minua. Huolimatta siitä, mikä lepää, lyijyn raskaana
0: ja äkkiä.
1: Mikä sana?
0: Tuo hänen mieleensä.
1: Ja katsoo häntä ja hymyilee tai jotakin. En pysty näkemään tarkasti.
0: Mutta jos se on yleinen, niin vilpittömästi ja välinpitämättömästi yhtä aikaa.
1: Ja samalla liikuttaen suuta, puhumatta.
0: Niin, että muodostuu hänen nimensä äänetön. Paikallaan pysyvä tanssiaskel uudestaan ja uudestaan. Hän kirjoittaa.
1: Hän. Tämä on hänelle kuin työ, jota hän lykkää viimeiseen asti. Ja sitten sen yli, niin että se muuttuu mahdottomaksi.
0: Sitten aloittaa ja kirjoittaa metaforiseen peiliin, jonka pinta hän kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen. Ja pyyhkii lauseen yli täsmälleen oikean mittaisilla, vahvoilla, vaakasuorilla viivoilla ja kirjoittaa.
0: Hän ottaa viivottimen.
1: Täsmälleen oikean mittaisilla,
0: vahvoilla,
1: vaakasuurilla.
0: Ja kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen.
0: Pyyhkii lauseen.
1: Suorilla viivoilla ja kirjoittaa. Kiitos.
2: Tsa. Hyvää iltaa, hyvä Jyrock-yleisö. Nyt olemme päässeet jo pitkälle tällä musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? All right. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka All the Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi aika hienosti. Ja uusin kolmas levy House On The Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautbuge on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä me pääsemmekin aivan mahtavan aasin sillan kautta lempi koomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa, elämä on vain matka, se heittelee sua sinne tänne tuonne, siellä on ylämäkiä, alamäkiä, se on hauskaa jonkun aikaa, but it's just a ride, it's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa plane ride!
3: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Anssi, lähdetään.

Kiitos se rakappale uudelta levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta. Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

Kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan hordeessa. One more round. Mutta tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

Mä sanotaan viimeinen kappale, jonka nimi on Mannerheimin tie. Se on aika pitkä, se on semmoista gentlemanin rockia. Kiitos teille kaikille. Flame Ride, viimeinen kappale. Mannerheimin tie.

0: Mira. ¿Qué das?
1: Kiitos. Tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkkikyllikki valssi, Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikin valssi. Me tehtiin tuossa toissa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Ja tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen. Tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

0: Mirko Kalle, Sanu Kuttala, Ville Rauhala, Timo Laihinen. Kiitos. Ilo olla täällä. Tämä on hieno tapahtuma. Toivottavasti jatkuu vielä monen monta vuotta. Seuraavat Find and Recall, jos nyt on oikein. Kiitos. Ja levy, joka auttaa, tulkaa nyt niin hyvältä, jotta kiinnostusta. Kiitos.
1: Nyt loppuu se Jeesustelu. Kohta alkaa avaruusdiskot aikateatteri.

Hei, nyt loppuu se Jeesustelu siellä. Sana tulee ja tappaa. Hyvää iltaa. Realkaa.

Hyvää iltaa, Kaikateatteri. Ja aloitettiin Appara Torgan kvartetilla Islannista. Se oli tuollainen aavikon julkaisema tällainen joku EP, missä on näitä jotain aavikon kaltaisia bändejä pohjoisesta, ketkä soittaa Yamaha-urkuja. Soitetaan seuraavaksi maskuliinista musaa lisää. Jee. Yeah. Jaakko Eino Kalevi.

Jes, siinä oli Jaakko ja Kalvi uudelta levyltä Macho. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Kauko Röyhkälä asiaa tästä samasta aiheesta.

0: se on todellista vahvuutta.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa heikkelistä vahvuutta.

0: faccia, la sua cutelette, lo scherzo pure se mi cambia dalla zipaina.
1: E che mi interviene la maccio, che le mie schiettine le devono stare. E che mi interviene la maccio, e il coden se voglia sta. Sono tutte liste, va tutta! Va tutta!
2: Siinä röyhkärättäjä Lehtisalo. Kauku röyhkä on 25. päivä tuolla pub-katseessa Jyväskylässä. Kannattaa mennä katsoa. Se on kai ilmanen. Tai näin mulle on kerrottu. J. Karjalaista ja Veli-Matti Järvenpäätä. Täältä levyltä Paratiisin pojat. J. Karjalainen teki muutama vuosi sitten Ennen Jukka-levyn, jossa se soitti sitten semmoista Amerikan suomalaista musaa. Tää on vähän jatkaa haitaria. Meni pitkään ennen kuin mä itse sain tää hommattua, vaikka mä tykkäsin tosi paljon siitä aikaisemmasta, mutta nyt mä oon saanut tää. Kiitos Vaatulle ja Niilalle, mä sain tän Niiltä synttärilahjaksi. Kuunnellaan Paratiisin pojat.

Karjalainen ja veli Matti Järvenpää, Paratiisin pojat levyltä nimikko kappale. Seuraavaksi kuunnella vähän David Bowieta. Tuttu saa skedeleffasta kuin Keep on Pushing.

0: Yes. Tota.
1: Siirrytä eteenpäin, jatketaan tota skeittileffa. Seuraavaksi adolescenttiin. Alien Workshopi uudesta leffasta varmaan. Varmaan monet tunnistaa kyllä.

0: the black hole.
1: Yes, siinä oli adolescents. Kuunnellaan seuraavaksi Kemenen armeijaa. Tässä on terveiset Suomen puolustusvoimille. Tehkää työtä, jolla on tarkoitus.

tällä mieleen on. Joo, Suomessa voi saada nykyään ilmeisesti sakot esimerkiksi oluen juomisesta julkisella. Kuunnellaan tästä Suomen kaksinaismoralistisesta päihdepolitiikasta oma argumentti tällaisilta Manuilta. Tässä on tällainen punkkibändi kuin Tripla Ränni. Ja näillä on hieno kappale tähän aiheeseen. Kiitos.

Joo. Siinä meni tripla ränni. Pitäät myi viinaa, dubi tuli siihen perään sitten. Jep, jatketaan tällaisen Jamaikan kanssa tässä seuraavaksi. Junior Raid ja Howlin' Pull Up.

Okay. Siinä oli Junior Raid. Seuraavaksi kunnolla kiltit ihmiset. Kasette. Sen takia vähän huono tuhnun äänenlaatu näissä tässä seuraavassa kappaleessa. Tää on kasetilta ripattu CD:lle ja kuuluu ulos. Tää on siis kiltit ihmiset kasetilta tällainen joku ihme bonusbiisi, ei taida olla mitään nimeäkään. Mutta nykyisin Clouds nimellä dubsteppia ja sitten tässä kyseisessä biisissä on fiittaamassa myös me poika. Mutta ei anneta se haitata. No kyllä täältä jotain lähtee.

Jättäjän sädyhet keksi miettimään kasvele ympärillesi, mikään ei rajumpaa, kerro siitä ystävillesi, aika alkaa ajattelemaan, mikään ei ole rajumpaa, heti tulee lisää kysymysmerkkiä, kysyn asian tajua, mikään ei ole rajumpaa, kun se kun rakastuu uudestaan, viimeksi paloin nuotio, nyt hovio roi.

Joo, siinä oli kiltit ihmiset. Kiitos Jyrille. Jyrille tosta CD:stä. Mä en tiedä, toivottavasti tää ei kauheasti pätki. Aikaisemmin on ollut vähän ongelmia tuon signaalin kanssa, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta seuraavaksi kuitenkin Lloyd Parks ja Mafia. Tää on omistettu Villelle ja Jyrille ja kaikille mafiosoille. Jes, täältä tulee.

Yeah. That's the Wayne Jarrett, yeah. South Madrid. Mafian ja Flaxin käsittelyssä.

Joo, kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin uudelta levyltä neljäs raita, Laws of Nature. Siis ei Laws of Nature, vaan Laws of Nature, luonnonlait. Ja tää Lightmanin uusi levy on julkaistu just vinyylinäkin. Painos meni vähän aikaa, mutta nyt on tullut. Kuunnellaan.

Tässä siis Lightman, Malmin August Pablo. Uusi levy kuulostaa ihan helvetin hyvältä. Siistiä, että vinylipainoskin on tullut jo kauppoihin. Käykää tsekkaamassa. Julkaisijana Fat Belt Records. Okei, nyt tässä kun ollaan kuunneltu hetken aikaa Malmin Augustus Pablo, niin soitetaan seuraavaksi ihan oikeet Augustus Pablo. Vuodelta 80 Minstrel Chants Message-levyyhtiöllä. Sain tänään tän Seiskan postissa, mun kaveri Pete oli vierailu Jamaikalla. Käynyt siellä Pablo vanhassa Rockers International -kaupassa ja sieltä sitten löytänyt tämän julkaisun. Eli nyt Augustus Pablo ja Minstrel Chants vuodelta 80. Saattaa rohista vähän.

0: Joo, joo, pieniä teknisiä
1: pahasti häiritse.
0: Kuunnellaan tässä uusiksi tää Augustus Pablo Minstrel Chants, mut ei jatketa sille enää kauaa draavaks. Peten ja Ollin tämmönen Portugalin katastrofio. Ja pajat, jatketaan näissä samois dubi-meiningeissä. Kiitti Petelle tosta seiskasta ja kiitti tästä seuraavasta biisistä, mikä kuullaan nyt. Pitäis olla. Yeah. Taitaa sieltä jotain kuulla.

Tässä alla soi siis Hookmundelin Time and Place-levyltä Feeling All Right Girl. Kuunnellaan seuraavaksi tota lisää Mundelin tuotantoa.

Yes, tässä siis Hook Mundell ja Be My Princess Lady. Omistettu Liisalle, mun tyttöystävälle, joka täytti viime viikon loppu.

vokalistista, jota ollaan tässä kuunneltu hetken aikaa, pakko sanoa sen verran taustatietoa. Mies oli kuollessaan vain 21-vuotias. Ehti kuitenkin viisi albumia nauhoittaa ennen kuolemaansa. Augustus Pablon kanssa teki ensimmäisiä levytyksiä jo 15-vuotiaana ollessaan. Ja meni sitten kans aika nuorena naimisiin ja muutama lapsikin oli sit siinä vaiheessa ennen kuin kuoli. Siitä on vähän epäselvyyksiä, minkälaiset motiivit siinä oli taustalla, mutta se Munde lammuttiin liikennevaloihin, kun se oli pysähtynyt autoon. Sairasta meininkiä Jamaikalla. Kuunnellaan seuraavaksi Linval Thompsonin, joka jatkaa tästä prinsessa-teemasta. Yeah. Black princess lady.

Seuraavaksi siirrytään vähän 80-luvun alun dancehall-meininkiin. Wayne Wade laulaa It's better to be poor and humble. Parempi olla köyhä ja nöyrä. Itelläkin tällä hetkellä 2 euroa tilin rahaa. No, ainakin köyhänä. En tiedä, onks mä aika nöyränäkin. No joo, Wayne Wade kertoo totuuden.

Joo, sen verran. Täytyy sanoa, Pete itse puhui jotain, että oli Tough Gongin eli Bob Marleyin kummassa levyjä Kingstonissa ja Kingstit oli tullut sinne mestoille. Että jotain asetaattei hakee tai jotain. En mä tiedä, mitä se juttu meni. Mut siellä on kuulemma jotkut parhaat kaiveruskamppeet. Ja sen takia se oli siellä. Joo, kun ollaan seuraavaksi vähän Barrington Levita. Mies oli Suomessakin käymässä tuossa viime vuoden loppupuolella, mutta sekin keikka jäi väliin, kun oli helvetin huono rahatilanne silloinkin. Mutta ei se mitään, laitetaan sen takia just Barringtonilta tällainen biisi kuin Poor Man's Style. No niin, täältä lähtee.

Reggae. Knowledge. Ja sitten tota biisin nimi on Population. Tää on tota Tapa Zukin tuottama. Stars-levy. Panna soimaan.

Let us all also acknowledge Disney population. Tappazukin tuottama. Kuunnellaan seuraavaksi lisää. Lisää Tappazukin. Zoss and the Spears on bändin nimi ja Liberty biisin nimi. Niin ikään Stars-levy yhteellä. Täältä lähtee.

Siin on Junior Ross and the Spears. Ja jatketaan saman orkesterin tuotannolla Judgment Time. Ja joo, tääkin on Tappatsuki tuottama. Täältä soi.

0: eli tällaiseen mikki hölöttelyyn, niin otetaan tähän tää Dennis Alcaponen tällainen comeback 7. Tai en mä tiedä, Dennis Alcapone on tällainen vanha jamaikalainen mikkimies 70-luvulta. Mun käsittääkseni se ei ole bisneksessä messis viime aikoina, mutta voin olla kyllä väärässäkin. Tässä on tällainen Usain Bolt ylistysbiisi. Mestari juoksee jamaikalta. Tää on aivan mahtava. Usain Bolt of Lightning. Kuunnelkaa. Tää pistää hymyilyttää.
1: My name is Bolt. Lightning Bolt.

Ай, гад, это так.

Ykkösalkoponen, Usain Bolt, mehustus. Ja se melkoinen kansallissankari Jamaikalla. Ja tässä seuraavaksi Iika Maussi, varhaiset Iika Maussin tuotanto Wicked Shall Not Rain, miehen oman levyyhtiölle.

se Phyllis Dillon ja Get on the Right Track. Seuraavaksi Bongoman Byfield ja Bongoman Treasure Isle-levyyhtiölle ska-meininkiä.

tässä seuraavaksi Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia salanimellä, Junior Soul nimellä julkaistu tää Give Me Your Love -biisistä tehty coveri. Tällaiset soul-biisi coverit on suhteellisen yleisiä Jamaikalla ja se johtuu varmaan siitä, että jossain vaiheessa ne ei soittanut radios mitään muuta kuin jenkkiläiset souliin, ja sitten sen takia nämä paikalliset artistit sit imitoi aika paljonkin näitä soul-esittäjiä. No joo, mutta tässä Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia.

kuunnella Junior Marvinin perään tota Noel Ellisiä, Alton Ellisin poika, joka asui tota Torontossa ja levytti vuonna 83 tällaisen biisin. Stop Your Fighting on biisin nimi. Noel Ellis.

piano lyric, take your money and throw them away. But before that, kaiken näköistä hienoa meininkiä. Mut jatketaan Summer Recordsin tuotannolla. Tää on siis tää sama levyyhtiö, millä tää Noel Ellisin biisi on julkaistu. Ja seuraavaksi Summer Recordsilla levittänyt Adrian Homer Miller. Ja biisin nimi on One and Only One. Noniin.

Oli tää viikon avaruusdiskotaikateatteri. Pikkasen ollut ongelmia näiden lähetyssignaalien kanssa. Täytyy hoitaa ne kuntoon. Toivottavasti jaksatte kuunnella. Tässä vielä hetken aikaa lähetysaikaa. Adrian Miller taustalla soi. Kiitos ja kuulemiin.

0: saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin, se on runokirja. Ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä. Ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä. Ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähän pisto, että mä halusin kääntää sen, että mä halusin jotain tekemistä, ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin? No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut, ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan, jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Silleen hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on.
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on kyllä varmaan kaikki tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa. Ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin Esimerkiksi siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin toiseen normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina, ja tuntuu, että on vaan edelleen, että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali niin saattaa olla sellainen, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin,

0: tarinoita, että onko tämä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
1: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Learyhän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että, sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
0: Joo, mä oon tsekkaillut, joo.
1: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
0: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
1: No joo, siis Essi Leppäsen Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että totta, niin siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä.
0: Ja sen vaimo tekee tekee taidetta. Niin.
1: Joo, mun vaimo on kuvataiteilija, puupiirtäjä lähinnä, niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
0: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelyyn.
1: Totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
0: Joo.
1: Marja Piila on siis vaimoni.
0: Joo, mä sain kunnian lukea kirjaa läpi, kun te sitä työstitte, ja se teki kyllä silleen. Tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
1: Niin, siitä käännöksestä.
0: Niin.
1: Joo, siinä on sellaista niin kuin ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on semmoista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
0: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin eteni?
1: Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
0: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
1: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole

0: semmoisia vakiintuneita
1: ei,
0: käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijat, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä näytän, jos et ole baseballia, koska pitää nyt kädessä, niin saat senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Mutta aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Paljon miellyttävä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tuossa yhdessä pallossa.
0: Aivan, aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Sen voi heittää periaatteessa niin kuin neljällä eri tavalla. Niin se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että se, siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tai tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoo ja on paljon esikuvana, hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin. Just niin. Sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englanninkielisessä, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä kyllä. Joo, joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirjan, että silleen mä olin siinä jo sisässä, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin, vai niin juhannuksena Essi toi, niin. Joo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari kolme kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia. Toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tuo olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos meillä olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan aikoihin tulee meiltä niin kuin kirjat ja molemmat.
0: Niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kun
0: joo.
1: Sitä hyväksyi.
0: Joo, joo, tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
0: niin.
1: näkyihin perustuvaa
0: niin.
1: runoutta ja sitten tuli just
0: no, se
1: tämä, mä sain sen siihen eteen.
0: Niin, että niin.
1: Ihan huikea.
0: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin, niin, tavallaan niin. Sitten kuitenkin taisi saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
0: joo.
1: Miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän homma, toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun se sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet. Ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Ja niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut, niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyseli, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kuin mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 1996 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä, ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa. Ja meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin, ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö, tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan. Mutta Dennistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Dennis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katsellut, mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa, ja Dennis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioa, ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vickylle ja Dennikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin, että lähtee sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä ihan ehdot, totta kai pitää lähettää. Ja sitten mä kuulin myös Vickyltä, että se oli Learyn pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Vicky sanoi, välillä Vickyn kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen, ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin, välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vickyn kautta mulle viestejä, niin Vicky sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Vicky kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vickyllä kenties on.
1: Joo. Mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkasi.
0: Niin siis mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
1: assusin. Mä löysin samalla sen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä. Ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisin lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa tämä juttu. Mennään tähän LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja Wikipedia, josta valitettavasti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On siellä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset sitä korjailla. Niin, ja oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi heidän kuvataiteilijan työtään. Niin mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista?
0: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena, ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen, posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin nyt, kun myös nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas, taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS-establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei muka saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
1: Tämä on just hämmästyttävää. Siis, tämä sarjan idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän väliin, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSDstä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osaa käyttää viihteeseen, osaa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiivisesti.
0: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että siitä ei tosiaan voi mitään yliannosta ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollakin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
1: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
0: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Tai vaikka piristäviä aiden kanssa, sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSDtä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tämmöinen niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSDtä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että
1: niin, se aika äkkiä vaimenee.
0: Niin ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
1: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
0: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
1: Joo. Jännä, onko se alkoi niin kuin kutkuttaa vatsanpohjasta, jos voi tämmöistä puhua radiossa. Mutta
0: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
1: Kyllä.
0: En myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta tuo oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoit tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
1: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sitten sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne hoitoon. Omasta puolesta voi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan taiteista ja siihen palataan, mutta LSD oli semmoinen juttu, että olisi ollut outoa niin kuin sivu.
0: Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
0: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on Elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten. Sitten siellä se tulee ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin joo. Kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä. Ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpi ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne, ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Ja tota, se miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niinku muokattu tästä mun käännöksestä. Että no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisi sitten siinä niinku laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niinku semmoiset toistensa kumppanit, niinku tämä levy ja kirja.
1: Joo, ja sä oot liveenä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
0: Joo, meillä on toi oli tosiaan tuo levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niinku tavallaan ei bändiä ollut. Että me vaan niinku sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niinku, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisuaikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä livenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niinku kokonaisella bändillä. Joo. Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä, milloin se nyt olikaan.
1: Se oli joulumarraskuussa.
0: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä pari kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon alkoi. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
1: Niin, siis miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
0: se
1: on jotenkin saatanallista.
0: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tota tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, Korven keskellä, Villinlännen talossa, yli satavuotiaassa talossa, niin esiinnyttiin Profeetta duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli taustanauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy, niin kuin tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan se levy tulee ja näin, niin.
1: Joo, miten se toisella on siihen levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
0: kaiket? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
1: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateilleen, niin joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
0: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä 5-henkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta tota, niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja. Että se on 25 euroa on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
1: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
0: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
1: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
0: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotarille niitä hommia, ja se oli ihan hyvässä vaiheessa, ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri, ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OP:lla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä, ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
1: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
0: Kyllä se tulee olemaan 300 kappaletta, että katsotaan, jos ne menee, niin sehän
1: kyllä
0: on jo hieno.
1: Kyllä ne menee, täällä on Slackbirdia ja muutenkin kuullut, niin joutunut uusintapainokseenkin sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
0: Niin, keikoiltahan sitä saa. Keikoilta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan haluan sen sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannit. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä nyt ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, tässä Timo vilautti tatuointi, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten, kun oli vaikka joku Sabbath, Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuulu, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin, siis mitä
1: mä olin selittämässä? Hei, eikö mä nyt hyppään sivuun laitelle, sori. No, Black Sabbath on ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin sisko, itse asiassa kaikki kysynyt, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin tätä bändin julisteita ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja se kysyi se myyjä, että onko tämä se suosikkibändi. Mä sitä ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
0: Muistan Airon musiikin.
1: Tai sitten Islam Anttilasta, nyt en ole satavarvoa. Saat olla Islam Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä en ole CD-soitin takaa, ja sitten mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee pari viikon jälkeen kasettia, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotona, ja laitan sen, niin sitä Paranoid alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
0: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasin siltä mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta, että tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niinku ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma. Ja niihin ei saanut koskea. Mutta sitten, jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa. Ja sieltä tajus sitten, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua. Mm. Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset. Niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin kokemus, että kun kyllähän niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty, mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Että. Ja, mutta sitten se, vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin.
1: Tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
0: Niin, niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista, tämän tyyppisiä. Mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut, mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Et sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt.
1: Joo.
0: Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta, niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tässä on mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittokin sieltä jo päälle.
1: Joo.
0: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
1: Okay.
0: Tää on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema biisi nimeltä Käärme kierre.

0: Se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvisti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Vähän heittilään sanoin, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt se on se mesta, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesta mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin yläkaupungilla.
1: Ei alakaupunki.
0: Niin alakaupunki. Niin. Niin joo, sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tätä yläkaupunkia niin kuin yleensä.
1: Joo.
0: Siellä ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne. Jo.
0: Joo, mä tuossa Krautpohjossahan mä asun, ja eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tää meininki täällä, mä oon ite ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin se, silloin kun se tapahtui se Lutakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Että se tuntui, että eihän tämä ole sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutakolle kaikesta, mitä on sellainen järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutako menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja
1: käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkien päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen, hymyilee,
0: kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin
1: kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useampia tämmöistä etiin, että onko se vikakeikka, ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa. Nythän Lutakko Ilokivi ja Musta Kynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin
0: joo,
1: se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
0: kyllä
1: juttu siellä kyllä aikana. Ja siis ihan täyteen vetänyt.
0: Kyllä.
1: Plus yleisö, mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: Joo. No mulle se on niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa oli Jyväskylässä toi rikos record, se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti ja kyllä Ilokivi on kans niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa ja hyvä, että se jatkuu edelleen ja
1: joo.
0: Se on mahtava mesta myös, puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä, mä en
0: no, siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin sen ravintolan nimi oli Ilokivi. Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos sitten käynyt.
1: Pitää siis ottaa siis, asioiksi sen
0: käynnissä. Joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi. Siinä rinteessä metässä. Joo. Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sit piti kysyä tosta, ihan tästä bändin historiasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta-levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sittenhän mulla on tietysti tämä Laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS Comeback-keikka. Sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko Laulurastas tehty sen reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alun perin alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti, oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, levyjulkkari, vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan, niin vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nytten sitten tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi. Että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna. Että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat. Ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se, vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin, ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään, ja sitten meillä tulee myös, tai Laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisi se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten Laulurastaalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. En tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niinku, miten toi niinku, teillä on tämmöinen kulttimainen, minkä minäkin jopa aistin sille ja mikä on vetänyt muakin niinku puoleen, siis mä oon tutustuttu, niin osaatko sä niinku miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niinku aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimaine?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin, ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin oli silloin, siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin Suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille. Ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen ehkä joku tämmöinen Suomi-regee-ilmiö, oli, mistä joo. Sitten niin kuin, tietystikin Jukka-poika niin kuin, sitten breikkasi siitä niin kuin. Mutta Laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Siihen
0: että,
1: jäi tämmöinen tietty odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Oltiin valmis aina lähteä keikalle. Mutta kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niin kuin huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niin kuin iloisia siitä, että me soitetaan. Ja ne hymyili ja laulu mukana. Niin kyllä se niin kuin, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niin kuin voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Teillä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Niin miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten? Niin?
0: No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja. Ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanon jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko. Se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta no, se, toki se näkyy arjessa silleen, että rahaa on ihan vitun vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niinku haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niinku sitten jotain leipää saa pöytään joskus, niin kuin rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Näin, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän, että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin, kyllä se näin on nyt. Niin,
1: saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin. Saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja toinen ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin väline tai muoto siinä, niin kyllä, että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka kokisi sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee, niin. Mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan jalkakramppa, jos me puhutaan, tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen, niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin kuin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin. Energiasta. Et se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan perässä juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Oikein. Mites, niin,
0: sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genrerajoja. Niin miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin, jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihmekulttuuri, hienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeaa vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tämmöistä valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kuin etsiä jotain muuta, ja siis löytää tämän alakulttuurin,
0: niinpä.
1: Indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niin kuin ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia,
0: niin,
1: sävellyksiä.
0: Tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niin kuin, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niin kuin musiikista jo
1: niin, ja siis
0: monesti.
1: Jotenkin niin kuin, taaskaan arvottamatta, mutta siis muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Teidän mukaan. Vanhemmalle pojalle se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
0: Kyllä se häviää ja tota, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi...
1: Mä käyn muuten vessassa, puhun sen
0: verran pitkään. Käy vaan, siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse tikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niinku sen mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niinku fiilaili sitä rikosrekordsihommaa ja sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten se, kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niinku ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, jossa oli sitten Joosa.
0: Joo, jotenkin näin se sieltä tuli. Sieltä se tuli.
1: Ja sitten yksi, mikä oli arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
0: Niin, se oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli... Hmm. Eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joosef-fani ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja, aito, niin kuin sinäkin.
0: Joo, Joosen kanssa aina kun kohdataan, niin kiva jutella ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
1: Se elää
0: ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
0: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Hmm. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa, viettiin semmoinen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tämmöinen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika... Meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin... peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin, mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämän niminen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi, laulurastaan Luonnon voima, kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa

0: energia. Siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu. Ja Joensuun Juri rummuissa. Todella hyvä rumpali on hän. Ja Virtasen Keijo on kitarassa.
1: Oi helvetti.
0: Joka on kyllä mahtava. Kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani.
0: Mä dikkaan Keijoa paljon. Niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä. Niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelias, sillä on ihan helvetisti tekstejä ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin Niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mä haluan tuosta Keijosta niin. Sanoa parissa, se on tosi inspiroiva ihminen. Aina kun mä kävelen Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän Mäntyä, että joku koiran ulkoiluttaja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos Keijon asenne, sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo, Keijo on mahtava mies kyllä. Sori, hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppä äänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylän Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on nyt tälleen, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikkialla on kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jää junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta niitä tuntuu vaan tulevaan. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja tota semmoinen innostu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Et sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku vähän niinku Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minulle, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin. arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijoa ja teitäkin, niin tuota, mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylän Energia-nimi, niin se on niinku, no Jyväskylän Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niinku se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Hmm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes. Se on hyvä statement.
0: Mutta sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän sellainen saarna hiki ja tota, niin, puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, niin mä näitä projekteja. Käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtavaa tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti, tai ihan alussa tämäkin. Ei mulla ollut kuin yhdet sessiot, tehty pari biisiä, mutta niin, tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
0: kyllä,
1: koska tämä kahvi on
0: äkkiä. Joo. Siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin kuin on vessahätä, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti. Biisin nimi on Poikain yö. Lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi Laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: Eli siis Pispalaa tuli jossain, miten tämä juttu meni?
1: Tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ei yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niinku kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispalaa, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan, eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se kertoo.
0: Miten tämä niinku silleen, miettii kaikkea niitä nuorison bailaushittejä, tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulla.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on niinku, tämä on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa bailausta?
1: Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäinen, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko sinulle niinku se emme karkki?
1: Tuli, se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niinku, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä,
1: koska I on semmoinen niinku hymyily, se, on, niinku, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se olisi liian Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan niin kuin, se meidän duo on niin kuin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuiko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
0: Joku tiennyt.
1: Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä oon Timo, terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikki ja siihen tuli tommonen ihme ääni, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kun ikään kuin... mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsiinen kuolema. Ja kertaan näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja laulurastaan lisäksi, niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä,
1: nyt niin kannattaa
0: varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin.
0: Mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
0: Toissa aika. On... Puolissa sanotaan, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku näen sut niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tämä
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No sitten, alun jälkeen.
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niin kuin... Tai mä niinku lasken, mä oon aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatui aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niinku, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niinku tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista. Päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku kovereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Joo. Ja sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päälle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tykidikidikidinkidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikid
0: tai jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyö. Että
1: se on
0: kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä saan tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin, niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, kyllä. Että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin. Jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä. Mutta kyllä se jotenkin niin kuin, mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaa sen, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Joo.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suunsa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että sä otat jonkun
1: just
0: toisen
1: näin.
0: Asian omakseen,
1: ja sitten
0: syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei siinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä, niin kuin kaikissa näissä mun musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, kun se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa.
1: Laitetaan tähän, paketoidaan tähän. Mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämäsiemen kuolema. Niin oli tosi kiva, Timo, että kutsuit mut kotiin juttelee. Ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja tota, soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja tota niin, rynkytetään tää old timea vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksotte ja esittäkää kommentteja. Paratiisin pojat, veljen Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Niin, kiitoksia. Paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu, kuuluu asiaan. Tää ottaa noin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin venäläisiä vaikutettu. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

Seuraava biisi. No, tää on yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä se ei ollut riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein sellaista lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa ja kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tää oikeastaan tää Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partisin pojat jollalaiseen alkunsa. Tässä on musta niinku tää tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

Oh.

Wisconsinin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM lomaksi nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Et mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajattelin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Duluthin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Partisipojat levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Bishop John Hurt. Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan, mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan kovin hyvin.

palataan hetkeksi Lännenjukan biiseen pari. Paratsisin pojat on tietenkin... Kiitoksia. Niin Paratsisin pojat on tietenkin Lännenjukan poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mut tää seuraava biisi ei oikeastaan ole Lännenjukan biisi, vaan tää on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmönen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan kuullutkaan sitä. Ja tää kappaleen nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmönen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että et puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, eihän se haittaa mitään päinvastoin. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta. Kappale Tanssit kiipillä, tää on Veli-Matin solo-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette varmaan koskaan kuulleetkaan, enkä mäkään ole kuullut. Oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhuu semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappolaulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

Länijukan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku...

No niin, Länne, joka matskuu. Juomari poika.

joka tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin jopa aika hyvänäköistä Doorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Thank you.

Niin jukka helottiinen molemman, joo. Länsi ku pussas lännen jukkaan, se lyski kyntönsä länsi tukkaan.

ne jo ka hera te ne ma No si ne ni ta pelo alko ki vasa Lene jo ka hypä sulos ke beikku nästä.

Jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi siis kertoo, että kuka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Saalisen ryppäsen välillä soitti ja lauleli laulun päätön. Saalisen ryppäsen välillä soitti ja lauleli laulun päätön. Pesas yhdessä härmää häntä.

Saa äänimies täältä monitorin laulun lisää. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata.

Go ahead, Mr. Mississippi's takaisin Suomeen. Otetaan, tää leputtaa vähän ääntä. Otetaan kultajärjestelmää. Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tuntuu sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

ollut mahtava tämmönen rymykeikka, vähän niinku Rymy Eetussa keikalla, niin kuin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmonen kapakka, Rymy Eetu. Tavallaan hauska, että tämän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja kuulostaa parhaammalta. Että täällä on ihan jonniotavaa tavaraa, josta rupeaa kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa on nimenomaan tää on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Mariana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

光是老路那给路是泪白白是黄

Eiköhän vedetä pari hengellisbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa. Thank you.

0: Merkeissä. Tää ei oo niin, ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaan Muori tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan, Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mäen tyyli, Glory Glory Halleluja.
1: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavetti, Mooses, Pilatus ja Goliat.

filiari, ah sì, che ha prove d'atmosfera hot.

on mahtava, mahtava vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnelmaa tota noin tunnelmaa ja pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länniukka-levyltä Amerikka-Suomessa musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen, koska muutenhan me ei oltaisi täällä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään.

Nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tämän ekalle levylle ja yritin saada tämän Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tämän biisin nimi on 10 henttua.

Sä Helsingissä on hurjaa. Se Helsingin hulda on ryöstänyt ne.

0: Vad haus in nis thou han.
1: Oh, hentu ja mulle kymmenen.
0: Vad haus in nis thou han.

0: got in the yeah.
1: Recebi era pia.

0: kid.
1: Viszlagek valahogy beül!

0: My life seems so miserable. And if I could change my way of living, it would mean so much to me.
1: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, joissa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg. Mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaletta. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me keskenpäivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on täysin väärin.
2: Kello on 21. Tämän aseman kautta A-radio, asiaton radio-ohjelma.

0: No niin, se on perjantai-ilta jälleen ja pikkasen yli 9 päästiin liikkeelle. Sitten usein miettii sitten tässä vaiheessa, viimeistään tässä vaiheessa, kun mikrofonin avaa, että
1: elämänsä valinta.
0: Miten tähän on päädytty?
1: Niin.
0: Ei vaan siis sitä, että kuinka monella eri tavalla voi sitten loppujen lopuksi avata tällaisen radio-ohjelma-shown. Että tässä nyt aina jotakin pitää lätistä alkuun ja sanotaan, että ehkä muutaman kerran joutunut sitten...
1: Siis väitäksä, että toistat itseäsi joskus?
0: No, tätä juuri. Ja ehkä sitä haluaisin nyt sitten välttää. Erilaisia tapoja. Nyt monessa tapauksessa siis käytetään hyväksi tätä sosiaalista mediaa ja samaten myöskin tätä siis tällaista vuorovaikutusta.
1: Jaha.
0: Niin ajattelin vain, että jos nyt olisi vihdoin viimein laittanut sitten tuonne nettisivujen sen palauteboksi-osuuden kuntoon sillä lailla, että kaikki ne ihmiset, jotka sinne käy aina palautetta kirjoittamassa, niin että ne päätyisivät jonnekin.
1: Onko se ollut rikki?
0: Se on nyt 5 vuotta.
1: Voi hitto, harmin paikka.
0: Niin,
1: korvataan se nyt sillä, että pidetään tänään oikein hyvä show, että kovat puheenaiheet ja kovia biisejä.
0: No,
1: ei sit mä nyt vastaan rupeen vänkään.
0: Ei tietenkään, ja kovia biisejä itse asiassa on. Pistetään sen verran tässä nyt ikään kuin...
1: Jarroa.
0: Ei, vaan heilutellaan porkkanaa nyt kuulijan, että koeta nyt hyvä ihminen kestää hetken aikaa. Tästä tulee, on sanottu, ihan kiva biisi. Tämä on kunnon poljento.
1: Oho.
0: Saadaan vauhtia ja tunnelmaa.
1: Oikein hyvä.
0: Kappale Under the Sun.

0: sillä lailla. Sanoisin, että siinä oli vauhtia.
1: Siinä oli vauhtia, joo.
0: Ja täällä syke itse kullakin sen verran nousi tässä, että saatiin ikään kuin... Vähän niin, ja saatiin ihan uudelle tasolle ohjelma.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Meidän täytyy vielä hankkiutua tästä pöydästä eroamaan, mä otan paremmin tanssimaan täällä.
0: Kyllä, ja illan hitaan aikana sitten. Ikäväkö tämä pöytä on tässä välissä?
1: On, toisaalta pöydältä on aina voinut pitää sitä kynttilää ja katsoa syvälle toista silmiin sitten.
0: Tuota oliviöljypullan. Nokassa oleva. No,
1: se on hienosti tehty.
0: No se on.
1: No, sitä, romanttinen.
0: Sitä on pitkä pätkä jo poltettukin. Tuttu tapaan alussa heti katsotaan liikenne, tilanne ja liikennesää.
1: Liukasta.
0: Liukasta on, pakkasta on. Ja, sitten ajattelin, että tässä ikään kuin käyttää hyödyksi tämän sillä tavalla, että molemmin puolin, niin kuin puhuttiin tuossa aloituspuheenvuorossa, pyritään pitämään tämä show siis vastavuoroisena, mm-hmm. molempia osapuolia hyödyttävänä. Niin sillä ajattelin tässä nyt vaan pyytää, että sitten kuulijat, niin mulla muistaakseni tuossa toukokuun puolessa välissä menee siis autosta leima vanhaksi, että sitä ennen pitäisi muistaa katsastaa. Viime vuonna meni pari 3 kuukautta yli ennen kuin sitten tuli mieleen yhtäkkiä.
1: Oliko se niin vähän silloin?
0: No muistelisin, että...
1: Tai... Mä muistelisin, että se oli vähän enemmän sellainen, että sä kattelit, että jaa, täytyy taas maaliskuussa tuossa katsastaa. Ei pentele, se oli viime vuoden maaliskuussa.
0: Niin se saattaa muuten ollakin.
1: Se oli vähän enemmän sellainen niin kuin enemmänkin, että siinä 13 kuukauden kohdalla.
0: Mutta siinä säästi sellaiset 6-70.
1: Yhden vuoden.
0: Niin.
1: Joo. Tuliko siitä mitään sanomista silloin loppujen lopuksi?
0: Ei tietenkään. Että se, ja itse asiassa siinä oli...
1: Naurattiko juuri... katsastusmiestä? Tai eihän siis tiedä, mitä sä oot sillä autolla tehnyt.
0: Niin, ja eihän siihen kantaa. Mutta siis nykylaki on vielä, se muuttui sillä lailla, että kun aikaisemmin se oli, että jos sulle on, silloin kun auto on rekisteröity, niin sille on lyöty sitten tuota... Musta nyt onko se sitten kyseinen päivä,
1: niin.
0: On se, että siitä eteenpäin,
1: joo.
0: Vuosi tai 2 riippuen auton iästä, niin on se seuraava katsastus. Ja sitten jos kävisi niin, että menet pikkasen aikaisemmin, niin se edelleen se päivä

0: säilyy, vuosinumero vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja sama juttu, jos menet vaikka sitten pari kuukautta myöhässä, niin sitten se tulee vaan pari kuukautta aikaisemmin vastaan se raja.
1: Niin, että se pysyy suunnilleen samana kuitenkin.
0: Juuri näin. Joo. Niin nykylaissa se menee niin, että siitä katsastushetkestä vuosi eteenpäin.
1: Niin, että ei kannata enää mennä aikaisemmin.
0: Ei missään nimessä.
1: Vaan mahdollisimman myöhään.
0: Ihan viime tippaa. Ja jos
1: sillä kestää, säästää sitten pikkuhiljaa sen.
0: Pari kuukautta.
1: 60 sitten. Seuraavan niin. 10 vuoden aikana.
0: No niin.
1: Kyllä, mutta riskejä tietysti on siitä, tosiaan se, että se unohtuu sitten taas. Niin. Eli siis mitäs tuossa huhtikuussa, kun meidän pitää ruveta muistuttelemaan?
0: No sanotaan, että siinä toukokuun, sanotaan 10. päivä, niin mä tsekkaan, mikä päivä se nyt ihan tarkalleen oli. Niin,
1: että, saa varattua sitten vielä, ettei käy niin, että silloin ei ole vapaita aikoja.
0: Niin jos saa pyytää, niin tällaista... Pietä muikkaria.
1: Joo.
0: Postikorttia laittakaa tulemaan.
1: He onnistuu kyllä.
0: No en mä tiedä. Riittääkö se?
1: No riittää.
0: No
1: riittää.
0: Mä vaan haluaisin varmistaa. Jatketaan. Mä veikkaan nyt aika lailla sama tempo. Saadaan tästä liikkeelle Galantis.
1: Onko se samat tyypit?
0: No ei näissä nyt kuvia ole. Että nyt
1: melkein muassa... samat tyypit, joo.
0: Niin. Eri nimellä tosi.
1: Ah, okei.
0: Siis Galantis ja sitten tässä on Hook and Sling ja Dotan.
1: Tää Dotan on ihan vieras mulle. Ei se mitään. Katsotaan mitä se osaa.
0: Yes, never felt love like this. Hän tuntee polttavan rakkauden.

0: Joo, ihan kiva. Vähän lällytään loppu kyllä toista viulun vinguttelua.
1: Niin, se nähti syke tasaantua.
0: Joo, niin kuin tietää, että tämä biisi loppuu nyt. Tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Me ollaan tässä uutisia seurattu taas silmä kovana ja nyt on kiinnittänyt.
1: Tällä kertaa silmä. Se riippui niin paljon uutisesta.
0: Nyt tällä kertaa silmään osui huomiomme kiinnitti, kun Lapin käräjäoikeudessa on käyty oikeutta.
1: Niin.
0: Siellä on nyt sitten saatu syytettä kasaan tälle metsästäjälle, joka ampui tämän maastonpyöräilijän siellä kansallispuistossa viime vuonna.
1: Niin, siis no ensinnäkin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kiinnittää huomiota.
0: Kohta numero yksi.
1: Niin. Voidaan avata tämä. Ensinnäkin tässä on nyt se, että tätähän nyt on vuoden verran, eikö näin ollut? Vai milloin, viime syksynä? Vai
0: niin,
1: viime keväänä?
0: Otas nyt, milloin se nyt oli?
1: No mutta joka tapauksessa, niin näitähän siis tällaisia kovempia rikoksia, niin kuin tässäkin nyt on siis ihmisenkin menetetty, niin näitähän tutkitaan ihan eri tavalla kuin sitten joku tällainen polkupyörävarkaus tai vastaava.
0: No joo, kyllä ne kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, että se on kuitenkin ammuttu ihminen kuoliaaksi.
1: Ja tämähän on siis ihan peruskikka jo niin kauan kuin Suomessa on metsästystä harrastettu, että
0: se hirvimettällä aina se epäsuosituin kaveri, niin oho, sori perä, ei ollut tarkoitus.
1: No miten muuten on siis selitettävissä, siis joka vuosi, niin nyt aina muutama pena sieltä sitten, jos onkin lintumetsällä, niin saa itse siivet.
0: Niin, niin.
1: Niin
0: saalistaa joka vuosi vähän vähemmän, niin jakajia täytyy myös olla vähemmän.
1: Ehkä näin, mutta siis tähän se nimenomaan perustuu, koska ensinnäkin nämä metsästäjät, jotka siellä nyt sitten hiippailee pusikoissa, niin jokainen ymmärtää, että se on vanhojen ukkojen laji, siis pääsääntöisesti.
0: No joo siis kyllä. Aina sinne löytää nuoria mukaan ja jonkunnäköistä, mutta
1: ja
0: onhan
1: naisia,
0: se.
1: Mikä on.
0: Niin, mutta onhan se totuus, että siis vaatiihan se niin kuin vapaa-aikaa, että sitä ehtii niin kuin syksyisessä metsässä rämpimään.
1: Juuri näin, mutta siinä sitten sanotaan, kun jossain määrin tavallaan niitä lieventäviä asianhaaroja sitten tulee joka vuosi enemmän, kun siellä ei sitten.
0: Näkö ei oikein enää pidä.
1: No Jokke unohtanut sitten silmälasit päivittää jo viimeiset 10 vuotta.
0: Joo.
1: Niin jokainen ymmärtää, että hän joutuu pikkasen enemmän ikään kuin luottamaan korvakuuloon
0: niin,
1: siinä tähtäämisessä.
0: Ja toisaalta niin kuin onhan hänellä kiikaritähtäin.
1: Hänellä on kiikaritähtäin hämärässä yksinkertaisesti niin saattaa tulla tässä virhearvioita.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä on nyt syyttäjä hakee 2 vuoden vankeustuomiota.
1: Niin.
0: Ja se on hankala.
1: No
0: se
1: on hankala juttu.
0: Se on hankala keissi. Se on todella hankala keissi, kun miettii, että
1: Miten siis nyt erottaa polkupyöräilijä ja metsäkanalintu?
0: Niin. Tämä on haaste. Ja toinen on sitten se, että jos se kaveri on sellainen, se metsästäjä siis, että se sille uskottavasti osaa puhua. Että se ei ole niin kuin sellainen, että mistä näkee päälle, että se valehtelee koko ajan.
1: Ja sanotaan, että hänellä on hyvä track recordi.
0: Niin, nimenomaan, siis että ei ole niin kauhean montaa kaveria ampunut aikaisemmin.
1: Niin, ja hänellä on sitten esittää siellä oikeudessa niin lukuisia valokuvia. Kenties jopa pyytää koko siis oikeusistunto paikalle hänen olohuoneeseensa. Näitähän tapahtuu silloin tällöin, että oikeus jalkautuu, jos on syytä.
0: Niin.
1: Niin voidaan mennä siis hänen olohuoneeseen ja katsomaan siellä, kun on karhunpäätä ja hirvenpäätä seinällä
0: niin,
1: ja taljaa.
0: Niin, kun hän on nyt sitten niin kuin vanhoilla päivillä se päättänyt sitten vihdoinkin kokeilla, miltä tuntuu se saalista kaikkein jaloin ihminen.
1: Niin voiko tässä nyt miestä syyttää?
0: Niin, vai onko se sitten niin, että se on oikeasti ollut ihan puhas vahinko ja näitähän sattuu. Ja jos se on ihan puhas vahinko, niin minusta se on silloin. No korkeintaan siinä voidaan sitten miettiä sitä, että pitäisikö ne mettällä käymiset lopettaa nyt sitten tähän ja ottaa lupa pois.
1: Pikkuhiljaa.
0: Niin, se voisi olla sellainen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei siitä tiedä, että perkele noin maastopyöräilijätkin, kun ne täällä vetelee hänen lintujaan säikyttelemässä, miettä tuntuvasta poistan.
1: Niin.
0: Niin kun ei tiedä, kun se voi olla ihan näiden ääripäiden välissä.
1: Niin.
0: No siinä on syyttäjäkin valinnut nyt sen 2 vuotta. Eli sen läpsyn ja sen elinkautisen välistä löytynyt nyt sitten niin kuin 2 vuotta. Nimenomaan. Hän uskaltaa tota lähteä hakemaan.
1: Ja itse asiassa on erittäin hyvä, että tämä nyt käydään juurta jaksaan. Tämä.
0: On, niin tietää muut sitten, minkälaisen tuomion siitä saa.
1: Juuri näin. Koska nyt
0: on eläkeukkoja, taas... niillä on aikaa istua se 1,5 vuotta.
1: Niin tämän saman tuomion voi sitten jatkossa, kun tässä tuli jo mainittua. Se on joka vuosi sama juttu. Siellä on sanotaan 4-5 vastaavanlaista keissiä saadaan aikaiseksi.
0: Ja.
1: Taas istutaan oikeudessa. Niin minkä takia tällaisessa tapauksessa, koska tilanne on kuitenkin suht sama joka kerta. Niin. Se voisi ihan hyvin
0: vakioida tällaisen.
1: Niin, siis se ylikonstaapeli, hän käy toteamassa sakot, siinä paikalla, että kyllä, kuollut. Niin,
0: kuollut.
1: Ja hän siitä sitten antaa valmiin lomakkeella, voi ilmoittautua sitten paikallisessa lääninvankilassa.
0: Hammasharjan mukaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin,
0: säästetään yhteiskunnan varoja.
1: No, mitä muuta?
0: Niin.

0: Jaa, hyvä, sä tykkää biisi. Susista.
1: Niin, mutta siis mukava biisi mun
0: oli,
1: mielestä.
0: Oli. Onko tämä tuttu meille, tää, mikä tämän artistin nimi oli?
1: Siis Keino.
0: Keino. Siinä on kaksi iitä.
1: Niin.
0: Ja... Onko se jokin bändi kuitenkin? Oo.
1: No ilmeisesti, kun tässä on siis pari jantteria. Tähän on se peruskuvio, että siis perustetaan bändi.
0: Joo, ja tarvitaan sen... nätti mimmi.
1: Niin, ja siis, tai siis se on se lähtökohta on se, että perustetaan bändi, jotta...
0: Saadaan nätti mimmi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tässä nyt oli heillä käynyt sillä lailla tuuri, että tämä kyseinen mimmi, sen lisäksi, että hän on ihan nätti, niin hän osaa myöskin laulaa.
0: Joo. Ja, no silloin sen on menestyksen avaimet niin, käsissä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että pojilla oli tuollainen, niin kuin sanotaan, biisintekovaisto niin, kohdallaan.
0: Lähtee biittiä.
1: Niin, niin tuota, sillä sai sitten aika kivan renkutuksen tuosta aikaiseksi.
0: Joo, mä en muista heidän kappaleita aikaisemmin kuulleeni. No,
1: niin, se käy nyt ihan kaikkia niitä. Mutta siis siinä mielessä myöskin kiva löytö tähän, että on ihan uutta tuoretta, viikon takainen löytö.
0: Joo, uunituore.
1: Niin, ei viime viikolla, niin en muista sitten, että näitä kyllä aina selataan läpi, että yritettäisiin löytää näitä hyviä uusia. Ja olla ikään kuin ihan aalloharjalla, ihan terävimmässä kärjessä.
0: Siinä usein pettyy.
1: No näin, mutta tota, sitten välillä osuu niin kuin tämäkin, mutta en tiedä sitten, että minkä takia tämä jäi sitten pongaamatta. Onko, vai tuliko sen verran myöhemmin sitten?
0: En tiedä
1: sitten,
0: niin.
1: Että mihin, että onko näissä sitten, että mennäänkö siinä Amerikan kellon mukaan vai voiko se olla ihan, että se saattaa olla se julkaisuajankohta ihan milloin sattuu?
0: Niin, Amerikassa vissiin paljon musiikkia julkaistaan niin kuin perjantaisin, että sinänsä tämä on niin kuin hyvä päivä meillä, tämä perjantai. Sitten välillä taas meillä käy silleen, että me ollaan silleen, että onpa hauska uusi biisi tai tällaista, mennään katsoa, niin se on jo 1,5 miljardia kertaa Spotifyssa kuunneltu.
1: Niin, mutta tämä ei ole edes päässyt...
0: Hyvä niin,
1: onko edes päässyt, tuota, siis kun kappale nimi oli Bed with the Wolf, saitteko kiinni, niin ei ole heidän edes top 10. Ja veikkaan, että tämä kyllä tulee nousemaan heidän listallaan, siis heidän kappaleistaan. Ja vielä se, että...
0: Nämä onko ruotsalaisia?
1: No se. Että
0: tietenkin.
1: No, mä nyt jotenkin sitten taas veikkaan, että tässä on, onko vanha kunnon Max Martin.
0: Onko Max vielä elossa?
1: Siis Max Martin, niin hän on siis nykyhiteistä.
0: Niin.
1: Siis ihan päivän polttavista hiteistä.
0: Niin.
1: Niin hän on edelleenkin, hän on hyvin... monessa niin mukana sitten, joka ainakin osa kirjoittanut.
0: On niin kuin päätuottajana, eli antanut vähän rahaa ja studion.
1: No niin. Niin en tiedä sitten.
0: Onko niin tämä kappale kuuluu niihin.
1: Niin, että mahtaako olla vai ei.
0: Joo. No, mutta ei se mitään. Kyllä ne muutkin tekee musiikkia ja ihan hyvin, että ei se tarvitse aina olla Max Martini.
1: No ei välttämättä, että kunhan nyt sitten on Ruotsista, niin se sillä pääsee aika pitkälle.
0: Joo,
1: se
0: kyllä.
1: Se vaan on näin. Siis heillä on siis, heillä on ABBA.
0: Joo.
1: Ja sitten heillä on monia muita hyviä artisteja. Mutta siis kyllä nyt ABBA.
0: ABBA on kyllä kova.
1: Niin. No siis miettii, että onko he, jos ABBAn levyt nyt tuohon piste, ABBAn levyt voi soittaa käytännössä niin joka ikisen lätyn alusta loppuun nonstoppina ja se on pelkkää hittiä.
0: ABBA on vähän niin kuin Ruotsin Beatles.
1: No se on tavallaan.
0: Se on niin kuin tavallaan sen niin kuin asettanut, että täällä tehdään tällaista musiikkia ja hyvin.
1: Niin
0: Beatlesilla on vähän samanlainen.
1: Kyllä.
0: Niin kuin, on niin kuin vaikutus ollut siellä tietysti nyt vielä isompi bändi kyseessä totta kai, mutta...
1: Niin, mutta
0: tämä Ruotsi on pienempi maakin, että niille riittää niin kuin pienempi tähti. Ja ABBA iso tähti, en mä sitä sano, mutta tai olivat tai ovat, miten sen nyt sitten halutaan ajatella. Hengissähän ne on kyllä.
1: On ja sitten jos noin niin kuin kaikkihan mitataan rahassa loppujen lopuksi.
0: Niin.
1: Niin ABBAkin mielestäni sen sanotaan, että se on vähintään 1 miljardi.
0: Niin.
1: Mitä he ovat siis tahkoneet fyrkkaa. Se voi olla, että se on sitten useampikin miljardi, en tiedä, mutta joka tapauksessa.
0: Niillä on useampi radiohitti ollut.
1: No heillä on ollut.
0: Joo.
1: Niin ei se ihan pitkä päivä.
0: Sitten.
1: niin sanotaan, että sieltä on kiva ponnistaa, Ruotsista siis, tämmöiselle poppi.
0: Pitäisikö muuttaa Ruotsiin?
1: No, tätä sopii pohtia, että onko se sitten oikea hetki. Eikö joo, mä olin tässä hetken aikaa, että ei me tätä voida soittaa, mutta voidaan me soittaa.
0: Okei, okay. No soitetaan.
1: Jokainen, joka muistaa ja tunnistaa.
0: Se kessa ilman dollarimerkkejä.
1: Niin, ja Sam Feld on sitten hän, vaikka että hän tuolla, hän soittaa sointuja tässä kappaleessa.
0: No, basistina tässä.
1: Ja heti sen jälkeen niin Ardion uutiset. Se on kello sen verran pitkällä, että jäädään niitä vartomaan toimittajana kohtapuoliin Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Teksasissa oleva vahakabinetti joutui poistamaan Donald Trumpia esittävän nuken näyttelystä. Jostain syystä vieraat kävivät koko ajan lyömässä presidentti Trumpia. Vieressä seisovat Vladimir Putin ja Kim Jong-un. Saavat kuulemma olla ihan rauhassa.
2: Heillä oli hauskaa hänen kustannuksellaan.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa paikallinen apulaissyyttäjä on saanut potkut. Huolimatta hyvästä kuukausipalkasta, hän toimi virka-aikanaan myös sivutoimisena pizzalähettinä.
2: Tätä ihmettelen kyllä. Siis Amerikka, joka on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksien maa, niin jos ei nyt ole siis mahdollista pikku sivubisnestä pizzalähettinä hoitaa, niin ekstra salamilla totta kai. Mutta
0: A-uutiset.
1: Uudessa-Seelannissa nainen sai tuomion salakuljetuksesta. Nainen oli piilottanut vaatteiden sisään yli 1000 kaktusta ja yritti tuoda niitä laittomasti Uuteen-Seelantiin.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa oinas. Olet tullut haalineeksi enemmän tekemistä kuin mitä pystyt kunnialla hoitamaan. Nyt edessä onkin kiperä paikka. Joudut sekä priorisoimaan että pyytelemään anteeksi.
2: Tuttu juttu. Pahoittelut tästä. Noin ihan yleisesti.
0: Okay. Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ja sitten, hyvät ystävät, sitä mitä luvattiin heti tuolla ohjelman alkupuolella, kovaa settiä, hienoja kipaleita. Dancing in the Moonlight, tämä on sama kipale, on soitettu A-radiossa siellä jossain 2000-luvun, siis ensimmäisen kymmenikön puolessa välissä suunnilleen, jolloin sen esitti, muistatko? Etkö muista esittäjää? Siis se oli, Kimmo siis pyörittää, pudistaa päätä täällä. Mutta Dancing in the Moonlight-kappaleen sitten A-radiossa silloin Top Loader. Nyt sitten Jubel. Noin se lausutaan. Ja Naimi. He ovat molemmat tässä sitten mukana. Ja kuunnellaan nyt tuo pikku pätkä.

0: sinne häipyi taustalle ja sehän sivistetäänkin, sivistetään.
1: Joo, siitä tietää, että on kunnon biisi, kun sen voi tehdä parinkymmenen vuoden välein aina uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, Dancing in the Moonlight, siis King Harvest, muistatko vuoden?
1: 70 ja...
0: Se on 70-luvulla.
1: Niin.
0: Sen nyt uskaltaa sanoa.
1: Sen uskaltaa sanoa.
0: Ja toi tarkistettiin itse asiassa Toploaderilla, oli siis 2000. Joo. Niinkin vanha tapaus jo. Ja, mutta mennään tästä nyt ihan siis varsinaisia asiaa, mitä tässä ollaan nyt kierrelty ja kaareltu, kun kissa kuumaa puuroa.
1: Niin, eli puhe siitä, mistä puute.
0: Niin. Mm. Jäin siis tämä, että kissa... Kuinka moni kissa siis hamuaa puuroa?
1: Niin. Aika musta enemmän tuntuu, että kissoja on enemmän niitä sellaisia, jotka ei oikein tahdo syödä mitään, kuin niitä sellaisia, mitkä syö mitä tahansa, niin kuin vaikka kaloja. Ne on enemmänkin sellaisia niin kuin nyrpistelijöitä.
0: Niin.
1: Mutta voihan se olla, että ennen aikaa on ollut asiat eri lailla, niin kun nämä sanonnat on tehty. Joku on ne kirjoittanut.
0: No pikkasen nälkäisempiä ne kissat.
1: Niin on ollut ajat vähän huonompia. Ei ole ollut muuta syötävää, ei ole kissanruokaa ollut.
0: Silloin olisi tällainen ihan perus neljän viljan puurokin, niin alkaa.
1: Se alkaa jo kiinnostamaan, hyvältä. Joo, ne. Kyllä.
0: Okei, no
1: se
0: mutta...
1: Se on liian kuumaa, niin sitä ei voi vielä syödä. Tämä. Sitten kierrellään sitä.
0: Niin. Joo. Tämä selvitti tätä asiaa, voidaan jatkaa.
1: Ihan farmavailoiksi enemmän epäselvyyttä tähän asiaan.
0: No mutta joka tapauksessa, niin mielenkiinnolla ollaan siis seurattu aina näitä tautiepidemioita lähtien ihan Ebolasta ja joo. Niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin jollain aikanaan.
1: Sitten oli se, se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se sika.
0: Niin sika-influenssa.
1: Sika-virus oli kans. Ja taas olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin. Niin, näitä on nyt monen juna, mutta nyt ihan tässä viime aikoina niin on nostanut päätään tällainen koronavirus.
1: Aivan.
0: Ja sillä on annettu nimi, en tiedä mistä tulee, mutta siis COVID-19 voitko kuvitella.
1: Joo, nyt se on päässyt sitten leviämään.
0: No se on päässyt nyt leviämään ja tässä nyt sitten totta kai kun se on sen verran päässyt leviämään, niin siis rokotteita.
1: Niin ei huolta, tähän on nyt hoitokeinot olemassa, jotta tämä asia saadaan kuriin.
0: Ja nyt tässä tietenkin tullut kova kilpailu siitä, että kuka näitä rokotteita nyt sitten saa ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä. Siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki, koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin tämä on siinä mielessä, että... Siinä vaiheessa, kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaaniin ja se annettiin paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia. He olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään. En mä tiedä oikeasti, onko se saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti. Siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin. Niin sillä lailla hyvä tällainen.
1: Mutta no. Nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa. Ja THL meni nyt sitten pupu pöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän hieno... vaikutti monta asiaa tähän päätökseen selvästi.
0: Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, että näitä tällaista pientä tulppariskiä on. Niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän. Tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että erokotita. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua. Anteeksi, siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua ja niin. Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten ylimääräiset AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään, annokset valmiina. Ja 550 tuli, eli toista 100 ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: ne olisi siitä saanut,
1: rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä, no siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaina siellä kärkkymässä, että itse ei sattuisi olla yhtään.
0: Yhtä ylimääräistä,
1: niin, että koko viikkoa menisi hukkaa tässä rokotushommassa, että mä voin ihan hyvin tulla.
0: Mitähän tällainen, siis jokainen ymmärtää nyt sen, että jos tämä THL:ltä tulee mahtikäsky,
1: niin
0: siis virallisesti tietenkään näitä rokotuksia ei silloin järjestetä eikä piikkiä saa.
1: Niin.
0: Mutta tässä kuten, oliko viikko sitten takaperin, niin oli puhetta just näistä jämärokotteista.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sitten... Nehän kipataan siis kaikki sellaisen ison maljaan, mistä sitten ruiskulla imastaan ja sitten ikään kuin poimitaan siitä kadulta tai sitten tuttuja WhatsApp-ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä, niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai. Ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja jokainen tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä
1: niin,
0: ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro,
0: kukaan ei tiedä, kukaan niin ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja hän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muista ontua vaan samaan jalkaan, ettei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten. Niin.
0: Niin. Niin siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämän voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin se nyt usko, että sillä nyt
1: niin no.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsisi pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai...
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olen siinä käsityksessä, että ne virolaiset vastaan muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa heillä.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana, kuulema.
0: No. No mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisin sen AstraZenecan kelpaisi oikein hyvin.
0: Kysästä. Tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liki, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos se on ihan muutama ja pikkasen, sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin...
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin sillä pääsee aina niin radion soittamista.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Niin, kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään siellä.

0: Jes, jes, jes. Tässä tämän biisin aikana selvisi, että meillähän onkin itse asiassa aika hyvä vaihtoehto, että nyt jos vielä mahdollista, niin perutaan tämä äskeinen rokoteprojekti. Tässä
1: kyllä, kyllä. Voidaan tappaa suoraan se virus ilmasta ja ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja siis nykyteknologia se kehittyy valtavilla harppauksilla.
1: Sitä
0: ja
1: just.
0: Tämänkin kappaleen aikana, niin siis kerro nyt Kimmo, mitä ollaan
1: no
0: keksitty?
1: No nyt on tutkimus julkaistu, jonka mukaan niin tämä COVID-virus tuhoutuu käytännössä välittömästi niin ultraäänen vaikutuksesta.
0: Niin.
1: Toki täytyy olla tämmöinen niin kuin siellä lähempänä 100 MHz se taajuus, ettei se nyt ihan joka laitteella enää onnistu, mutta
0: vanha kunnon biologiopettaja Mikko Prylli, hänelle
1: terveisiä,
0: niin hänhän kertoi lepakoista, että he keskustelevat.
1: Täällä lepakot pystyy 100 MHz.
0: Eikö?
1: Mä luulen, mutta en mä ihan varma tästä.
0: Joo, no mutta mitä sitten jos pikkasen ja karvan verran alle?
1: Niin, en mä tiedä, mutta onko siinä väliä vai mennä sitten niinku ruveta kasvattamaan virustorjuntalepakkoja?
0: No. Heillä on siis
1: no yleensä näissä meidän puheenaiheissa lepakot on ollut se, mistä ne virukset tulee, mutta
0: niin, mutta että eikö se oli siis todettu fakta, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
1: Joo, joo, totta kai. Sama niin alkoholismi lähtee.
0: No viimeistään. Mutta siis tällainen lepakko, niin hänellähän on siivet, jolla joo, hän voi läpsytellä sitten. Ja kyllähän tällainen lepakko, niin sehän on valtavan ketterä. Siis liikkumaan. Hän
1: saattaa niin, se voisi COVID-viruksiakin jahdata.
0: Niin, niin tätä juuri. Mutta siis
1: joo, ei kyllä se jää niin kuin enemmänkin kilohertsiluokkaan tämä lepakoiden homma. Ne ei pysty COVID-virusta nyt tappamaan, mutta laitteilla sitä pystyisi tekemään.
0: Entä jos heidän kaulaansa sitoisi tällaisen
1: ultraäänilaitteen? Se voisi niitä hämmentää hieman näitä lepakoita.
0: Niin, no. En tiedä, mutta siis jos on parempia ehdotuksia.
1: Tuossa muuten uutisia kahlatessa, niin tuli lepakko-uutinen vastaan. Jossain oli semmoinen, niillä oli, ne hoivasi semmoista vanhaa lepakkoa, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut enää lentää. Joo, ne hoitajat aina välillä piti sitä ilmassa, että se läpsytteli vielä vähän siipiä, niin silloin oli niinku kivaa, kun se niinku tuntui siltä, että lenti. Nimenomaan tämmöistä vanhustenhoitoa.
0: Sitten niitä hän meni jatkamaan vanhoja sudokuja.
1: Nimenomaan. Oja pelaa korttia kavereiden kanssa. Joo, joo niin tosiaan, mutta tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä voi olla niin kuin laite, jolla siis samalla kun on nyt näitä UV-ultraviolettivalolamppuja ruvennut miettimään, että millä
0: kyllä
1: ne tuhoaa niitä.
0: Kyllä, samalla pienen rusketuksen.
1: Niin, tai siis semmoisia, että sä voit laittaa vaikka kännykän sinne koppiin ja se tuhoaa sitä pinnalta ne virukset, niin tämä ultraäänihommahan voisi olla samanlainen. Ja
0: miten tällaiset siis haittaohjelmat, saako ne sinä samalla tuhottua?
1: Kyllä, ne varmaan jossain tarpeeksi kovalla teholla sen ultraäänen.
0: No näin voisi kuvitella.
1: On. Sitä mä vaan mietin sitten, että jos se kaiutin olisi tämmöinen ampullinmallinen, että jos sen nialasista tai tunkisi vaikka takapuoleensa, niin tarkoittaako se sitä, että olisi niin kuin immuuni?
0: Niin, siis ajattelin vaan sitä, että näitä
1: on nenässä sellainen ultraäänilaite, niin eihän sitä voisi enää niin kuin mitenkään saada virusta.
0: Niin, ja siis näitähän on siis tällaisia ultraäänipesureita nykyään. Ja
1: on.
0: Siellä, jos olet joskus nähnyt videoita, niin siis sinnehän upotetaan, voi olla hyvinkin likainen kappale.
1: Oh.
0: Ja se sinne tuikataan ja joo, annetaan siellä hetken aikaa sitten muhia. Ja ai että tulee kirkkaana.
1: Tässä vaihtoisin kuulijoille nyt vielä, koska tämä ei ole Donald Trumpin tiedotustilaisuus, missä menee nämä tämmöiset vinkit lävitse, niin tämä tosiaan ei myöskään ole tarpeeksi kovasti tahjus siihen.
0: No se, mutta siihen, että jos sä pikkasen säätäisi voimakkuutta isommalle.
1: Antaa sille vähän enemmän jännitettä.
0: Niin.
1: Kokeile, että värisisikö se vähän reippaammalla tahdilla.
0: Niin tällä tavoin siinä olisi sitten mahdollisuus kenties siis koko roppa. Siis tällainen, kenellä nyt sattuu tämä kyseinen virus olemaan. Että
1: kylpy.
0: On tullut, niin.
1: Parantava kylpy.
0: Koronakylpy.
1: Sieltähän on pitkät historiat tällaisesta tämmöistä parantavasta.
0: Antiikin ajoista
1: nimenomaan
0: lähteen ollaan.
1: Käydään lämpimissä lähteissä.
0: Siellä hetken aikaa molataan ja
1: joo,
0: taas on olo.
1: Haistellaan vähän rikkikaasua ja sitten keuhkosairaalat lähtee.
0: Niin. Miksi ei tätä nyt sitten odota välittömät. Kenties tässä nyt sitten tulee taas, että jonkun pitää kuitenkin sitten rakentaa näitä laitteita, ja siinä nyt menee hetken aikaa. Mutta itse uskon, että tässä on tulevaisuus.
1: Eikö viikonloppuna ensimmäinen sellainen saada kasaan, jos me oikein ruvetaan yrittää?
0: No, jossakin Kimmo heität ikään kuin haasteena tällaisen tähän.
1: Kulon vaan nyt sellainen kasaan, niin päästään eroon tästä covidista.
0: Mä tartun Kimmo tuohon. Pistetään tuosta nyt iso mylly pyörimään jos sä viittit olla THL-yhteydessä.
1: Mä soitan sinne. Niin riittääkö jos maanantaina?
0: No mä voin tässä viikonloppuna niin pikkasen niin. Nyt sitten jo komponentteja haalia kasaan, niin
1: joo.
0: Ollaan aika pitkällä.
1: Laitetaan tämmössä. Se tuohon Uudenmaan ja Päijät-Hämeen rajalle moottoritien varrelle.
0: Siitä.
1: Laite huutamaan sinne.
0: Kaikki ohi menevät. Niin
1: ei saada tulee virus pysymään siellä.
0: Juuri näin.
1: Pääkaupunkiseudulla.
0: All right. Tämä oli molemmille pikkasen mysteeri, kuka oli tämän laittanut tämän iltaisen soittolistalle, mutta sen verran kova nimi löytyy tältä.
1: Tai kaksikin.
0: No, onko Steve myöskin?
1: Steve Aoki.
0: Niin.
1: Joo, hänhän taitaa olla yksi menestyneimmistä artisteista tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, mutta tätä juuri tarkoitan. Että
1: sitten on tämä toinen, joka ei oikein ole menestynyt viime vuotina, mutta
0: ei vaan siis nyt pitää katsoa pitkällä horisontilla, niin kyllä nyt Sting, joka on tässä mukana, niin hän nyt on kuitenkin niin vuosikymmeniä pyörittänyt musiikkimaailmaa, pitänyt pilkkaa suorastaan.
1: No käytännössä.
0: Ja siellä on sitten Shard, häntä en tunne ollenkaan, mutta on varmaan hyvä laulumies, koska hänkin on siellä mukana. Two in a Million on kappale nimeltään ja kuunnella.

0: All right.
1: Se oli siis se meidän Stingi.
0: Niin oli.
1: Ja Steve Aoki ja joku muu.
0: Niin siellä oli se Shad.
1: Se on otettu Shadista mukaan. Sillä on vaan 500 miljoonaa kuuntelukertaa.
0: Hän ei oikein tuohon kerron.
1: Ei. Tosi en mä tiedä, onko Stingillä niin hirveästi. Niin se on, hän on niin vanhan.
0: Niin hän on myynyt, siis hän on myynyt saman verran levyjä. Siis LP-levyjä.
1: No niin. No ehkä on. No on hänelläkin Spotify-soittojakin. No. Kuitenkin kertynyt.
0: On. Mutta
1: ei niin paljon kuin Steve Aokilla varmaan. Hän.
0: No en tiedä. On kyllä hänellä. En tiedä sitten niin, että.
1: Joo, no, hänellä tuplamäärä taitaa olla siihen verrattuna mitä muilla on.
0: Niin. Mutta jätetään nyt heidät rauhaan ja
1: kyllä.
0: Keskitytään Asheen. Ihan hyvä. Kappale nimi Moral of the Story. Ja mielenkiinnolla niin kuuntelen loppukappaleen sanat, koska tässä alusta niin sitä ei nyt voi tietää, mitä hän sanoo, kun tässä läpätetään päälle. Mutta kello sen verran paljon, että toivotan omalta osaltani niin mukavaa viikonloppua. Veikkaan, että aika lailla viimeisiä talvisia viikonloppuja vietetään sitten. Kevät hiipii vähitellen ja huomaamatta suorastaan. Niin kannattaa aurinkolaisia alkaa sitten kaivamaan esiin. Nauttikaa viikonlopusta.
1: Aaradia jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

0: pitemmittä puheitta. Lauantaina aloittaa tässä Esa Kotilainen. Laitetaan Oscar Petersonin tuosta himmaan pois. Se oli hymni vapaudelle. Tämä on vapauden paikka. Me ollaan vapaita kaikki. Ja nyt on aika kuunnella tässä Esa Kotilaista ja Leffatalleella alkaa saman tien touhu ja Loverilla alkaa touhu, joten kuunnelkaa ja hajotkaa tonne maisemiin. Pistetään kuvat liikkumaan. Kiitoksia.
1: Mun on pakko tehdä pieni alustus, koska tämä on vähän erikoinen teos, että intro kestää 43 minuuttia. Niin sitten tulee itse sävellys. Eli mennään luonnon ehdoilla. Olen äänittänyt jään alta ääniä. Ensimmäinen on jään alainen. Toinen osa on sitten pinta, jossa tullaan pinnalle Pilkanmaan rannan lohkien avulla. Ja sitten ollaan Kupparinojan pinnassa kuuntelemassa kalojen litinöitä. Ja siihen tuli pari haukea mukaan. Eli kalat söi illalla pienempiään ja sitten tuli lintuja myöskin ihmettelemään. Ja siellä on viitasammakoita ja kaulushaikaroita ja kaiken näköisiä isompia ja pienempiä lintuja. Eli ne on mun kavereita tässä. Sitten mennään Valan laulun kanssa sitten itse sävellykseen, joka on sitten Ulappa nimeltä. Eli jäänalainen, pinta ja Ulappa. Kiitos.

Sen moni oli tykypäivä. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin vilja siiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. Viistosti maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmonen rocki-yhdistys joku verikoira.

sitten on toi joenranta. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi tässä uusi kappale nimeltä Tukko koneessa.

Radiohäärin kuuntelet, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalin katastrofiolla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofio oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema pari muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli LTC. Laitetaan tota, no niin, keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossa Nova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis.

Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Tämä oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tämä on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

Se oli Kuja-orkestra Helsingistä. Tämä orkesteri saisi tehdä kyllä Campbellkin. 1.7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä tätä huonolla äänenlaadulla?

Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden yhdessä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja J Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja J Dillan Stress.

Who is my team?

Thank you.

0: suorin äärillään siirrytään elokuvamusta pariin.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirrytään Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri esittää kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No tää on tää Kukumbasin ainoa 7 ilmeisesti, Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajuu miksei näillä ole. Miksei tästä tule aikoinaan hittiä? Ehkä tää voisi nyt olla hitti.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Siirrytään, tai pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Gaanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Gaanasta julkaisi yhden LP:n ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 76. Kun ollaan seuraavaksi vähän orkestre polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengin levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmolla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuullaan yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

Jes, siinä orkestri polyrytmo Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tän tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nää ollut jotain hittejä sit joskus 72-80 levytettyä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti, nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuollainen iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien, kunnes, no joo, pistetään tulee. Does it do what?

Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi samalta bändiltä. Me ollaan aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisen virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten kiertelisit ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa Cotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se oli se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaa Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksina kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämän nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia siitä on kaksi levitettyä versioa, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiin liian lähelle mikkiin. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Joo, se oli Beninistä TP Orkestra Polyrytmo, kolme biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelma. Loistavaa musaa. Kun siirtää soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä vihdoin sain tätä, että täytyy soittaa sitä joka päivä. Joo, biisin nimi on Home from Vietnam. Kuunnellaanpas.

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Ja kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia, ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi kovemmin.

Yeah, Solid D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Ja mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi, Problems, Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikat Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Haloo.

Så lite Charles Bradley ja Menahan Street Band Telephone Song viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed-klubi on siis lopettelemassa toimintansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii. Siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre-nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin 4-vuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos. Time is Right for Love, part 2. Soul Seedin levyyhtiön 7. Joo. Tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikkoa, klassikko soul-levytystä Time is Right for Love, joka sitten oli Soul Seedissä, Soul Seed Clubilla aina semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale. Kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Yeah, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäs kappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul, no, tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä, viimeiset Soul Seed bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi

Seen only Willie West and the High Society Brothers, the devil gives me everything. Vitsi, tos biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Huhhuh. Hieno, hieno, hieno julkaisu. Toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tämä on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta. Ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tuonne Pori Jatsiin Kiryrin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole siikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E. Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little Ann, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta, ja nyt on sitten Timmion Record saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolella. Tämä on todella, todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun ollaan tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family -biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta silleen, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksiin ja tunnetumpia biisejä. Tän on päätynyt sitten pari tämän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaista. Kuunnellaan tässä A Family. The Masqueraders taisi sitten myöhemmin levyttää tämän. Tää tulee.

Tuo loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tän pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta ei toi, joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

out on you. You know, it's hard when you love someone.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehdittiin vielä pari. Otetaan tosta La Beat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta, tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tästä Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten La Beat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun tuo Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikoverit sitten tööttäili ja huuteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanottimen äärellä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Siinä laulava trukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddy Scott, You Got What I Need. Shout-levy-yhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio HR myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddy Scott, You Got What I Need. Ja terveisiä kaikille tutuille. Moro!

0: Yes, tota, se oli viimeinen kappale tällä viikolla. Freddie Scott, You Got What I Need. Muistakaa Jyrok ensi viikonloppuna. Ja kiitos kuuntelijoille. Pysykää taajuudella. Tulos vanhoi Jyrok taltioon tei muistaakseni. Sitten oli tulos Shakki Rules ohjelma kello 22. Kiitos kuuntelijoille. Ei mulla muuta.
1: No niin, hyvää alkuiltapäivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
2: minunkin.
1: Me ollaan Talmu Beach ja mitä?
2: Ollaan Jyväskylässä.
1: Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopalla.

0: sitten. Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun. Joo, soitin taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uusi. Semi-ukrilainen kappale. Hei kiva, mikä sitten kaikki näin aikaisin tänne tai näin nyt kauhean aikaa, mutta periaatteessa
1: festin eilen tää oli aika aikaisin. 9 lähdettiin Turusta.

0: はい、ぜひ。
1: Seuraavaksi menemme sateisen metsään poimimaan marjoja.

0: sitten ihan oikeasti usko.
1: No niin, on tos palautta.

0: Onko mitään toiveita? Meillä ei ole mitään hajua, mitä pitäisi soittaa. Onko siellä mitään?
1: Impro!
0: Juise ei vielä.

Joo, se on tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla raastamassa sen radiossakin läpi. Joo, tää biisi uineitsit matkansa radioaalloilla.

0: Täällä on erittäin kuuma tunnelma ja sen takia mä lupaan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow, Snow, Snow.
1: Piikki meni jo.
2: Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään, muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan. Jotenkin.
0: Mua saisin tukea rahallisesti ja se on.
2: Niin, jos paikalla on apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Voi ihan kaikkea
0: meille. Meille. Varmaan meille kaikille.
2: Kyllä, mä voin kaikki ottaa vastaan nämä almut.

0: Me on muuten aikaa vielä soittaa. Lord only knows. Onhan meillä.
1: Kolme varttia,
0: herran jumala.
2: Se on vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

Haluatko kuulla yhden biisin? Haluatko kuulla yhden biisin? Haluatko kuulla yhden biisin? China Girl. Seuraavana.

0: Kiitos.
1: Se oli käynnistynyt.
0: Joo, kiitos.
1: Tää on jättämään. Mahtavaa. Sitä kyllä heikkoa festivaalia täällä. Tää on aika paras festivaali. Meillä saattaa olla jotain paikia siellä.
2: Siinä oli Talmud Beach. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beachille, mahtavaa.
3: Talmud Beach.
2: No kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti.

Oikein hyvää marraskuun viimeistä viikonloppua. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Oikein hyvää myös Black Fridayta ja oikein hyvää älä osta mitään päivää. Täällä Tampereella pikkuhiljaa yrittää tehdä talvea, mutta aika ujosti. Maa on hieman valkoinen, mutta hyvin vähän sitä lunta on tullut. Aloittelemme tänään joillekin The Replacements-yhtyeestä tutulla laulaja lauluntekijällä. Hänen soolo-albumi Eventuality on siis Paul Westerbergin soololevy. Ja sieltä kuuntelimme tähän kärkeen kappaleen nimeltä Hide and Seekin. Jos tähän alkuun nyt sitten vaikka kuunneltaisiin jotain tällaisia vähän semisti rauhallisempia biisejä, tai ainakin jotakin sinne päin. Olisiko se sitten seuraavaksi vaikka sellaisen yhtyeen vuoro kuin Sad Lovers and Giant. Ja heiltä voisimme kuunnella biisin nimeltä Things We Never Did.

Adolfsson et Falk. Dyndlös. Voi sanoa, että on ollut meikäläisellä ehkä semmoinen tämän viikon biisi. Syystä, että tuo puhelin lähtee soittamaan sitä, kun hyppää työautoon. Niin kun puhelin nappaa tuohon Bluetoothiin kiinni, niin tuossa iPhoneissa on semmoinen, kai se saa jostain pois, mutta siinä on semmoinen tosi rasittavakin ominaisuus, että se lähtee jotain iTunes-kirjastoa soittelee. Ja sieltä lähtee aina tämä kyseinen biisi soimaan. Voisi tosi lähteä kyllä aika paljon huonompikin biisi. Sitä ennen kuultiin tosiaan tuota Sad Lovers and Giantsia Think We Never Did -niminen biisi. Sad Lovers and Giants on tuollainen post-punk-yhtye, jota Sherry Red Records julkaisee. Ja tässä hommat on melkein, nämä Sherry Red Recordsin tuotteet on aika halpoja. Ja tuota Sad Lovers and Giantsiltakin olisi semmoinen boksi, 5 CD-boksi, niin halvahko. Yksi levy löytyy, mutta voisi olla aika kova sana hommata koko tuotanto. The Lotus Eaters on myöskin Sherry Red Recordsin julkaisuja. En tiedä, onko alun perin, mutta ainakin nyt myöhemmin niin on julkaissut sitten The Lotus Eaters ja Sherry Red. Ja tässähän on tuota noin niin tuo Kuren alkuperäinen basisti messissä, eli Michael Dempsey. Pistetään seuraavaksi kuunteluun The Lotus Eatersia ja heiltä vaikka sellainen biisi kuin Love Still Flows.

Ilta se alkaa pimenemään kohta puoliin ja musiikkikin on sopivasti tällaista hieman tumman puhuvaa, voisiko sanoa jopa kootittavaa. Ja voisiko sitten tähän paremmin sopia tai olisiko niin, että jatkaittaisiin vielä vähän samanlaisella tämmöisellä tumman puhuvalla linjalla ja kuunnellaan kotimaista oikein kunnon koottimeininkiä seuraavaksi.

Siinä kuultiin sitten Marian Matlarin lintubiisin päälle, tai ei siis päälle, mutta perään kuultiin tuollaista artistia kuin Jessica Lee Mayfield ja häneltä kappale Oblivious. Tuo oli muuten yksi noista biiseistä, jonka pongasin tuollaisesta lumilautailupätkästä. Hyvin sopi sinne putskun stikkaamisen taustalla, niin kuin meillä piireissä sanotaan. En ole muuten laskenut lumilaudalla parinkymmentä vuoteen, en tiedä. Kyllä varmaan sen verran on ehkä siitä aikaa. Nyt kun menis sinne, niin tulisi pahaa jälkeä. Mutta hyvää jälkeä on tehnyt Ville Pirinen paljonkin. Hyvää sarjakuvaa ja monissa yhteyksissä myös sitten erilaisissa yhtyeissä ollut mukana. Ja yksi näistä yhtyeistä on Grillin' Willie and the Vegetarians. Ja miksi emme kuuntelisi Piirisen Villen virityksiä? Heading Up North on tämän kappaleen

aikaisemmin kiinnittänytkään mitään huomiota tähän kokoonpanoon, mitä tässä Grilling Willy and the Vegetarianssissa on, niin tässä on Tampereen kunnan komppihan, siellä on Ville Rauhala Passo ja No ei ole sinänsä, kun se siellä ei Juppo Paavola, mutta se on Simo... Mikä toi on? Simo Laihonen rummuissa. Mutta sitten on Sippolan Samihan tuosta tööttäilystä tietenkin tunnisti heti, mutta kitarassa on Jukka Salminen, joka on kyllä liian vähän soittanut kitaraa siihen nähden, miten erinomainen hän on sen soittimen varressa. Siihen oikeastaan sitten ajattelin, kun siellä sitä fonia oli, niin tuli sitten mieleen, että soitetaan Rinne Radio seuraavaksi. Tapani Rinteeltä muuten on tullut tänä vuonna levy. Pistin sen tuonne jo Tidaliin, liketin sitä, eli laitoin sen soittolistalleni, mutta en ole ehtinyt vielä kuuntelemaan. Miltä se kuulostaa, mutta kuunnellaan nyt legendaarista kamaa, nimittäin kappaleen nimi on Kuvala, mutta kuunnellaan tästä tuollainen humppaversio, nimittäin JS16 Mix. Mennään vähän rytmikkäämpään osastoon.

Luulitko tuossa 12 minuutin kohdalla, että biisi loppuu? No ei lopu. Kesti 12,5 minuuttia. No ei se mitään, kuin ihan pelkkää mahtavuutta. Enemmän pitäisi olla tällaisia biisejä sen takia, että voisi aina soittaa yhden tällaisen näin pitkän biisin lähetyksessä, jotta pääsisi vessaan, niin kuin tein äsken, ja keitin kahvit, ja ne kerkesi valumaan, ja sitten kaadoin kuppiin, ja nyt olen juonutkin tuosta jo puoli kuppia. Tämä oli musiikkia The Specialist levyltä, siis elokuva musiikkia, mutta käsittääkseni tämä on siis tällainen levy, joka ei kuitenkaan ole soundtracki, vaan on tehty vaan jotain, siis nämä biisit ei ole niin kuin siinä elokuvassa, on tehty tämmöinen Ysäri House The Remixes levy tämän elokuvan tavallaan siivellä, David Morales ja Johnny Visios ja Esmove ja muuta mahtavaa tämmöistä, vähän semmoista DJ Alex-meininkiä, 90-luvun housea, muutama erittäin hyvä biisi. Biisi. Joo, niin se on tunti muuten mennyt nyt ja puoli tuntia on vielä jäljellä. Ohjelman nimeen olen muistanut taas sanoa koko tunnin aikana, alussa sanoin, mutta nyt sanon, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tulee joka toinen perjantai Radio Hearilta kello 15.00 ja siitä puolitoista tuntia noin eteenpäin. Ja nyt muuten tämä on lähetys, joka tulee vähän paremmalla laadulla, kun säädimme, tulee semmoisella Spotify laadulla nyt MP3:sta. En tiedä, huomaatteko, mutta täytyy itse kuunnella vähän jälkikäteen, että huomaako se. Kyllä se ainakin henkisellä puolella vaikuttaa, se ei muuta. Mutta kuunnella seuraavaksi tarinaa kaverista, jolla harvemmin on tylsää. Tämä on melko uutta musiikkia Taivaisen Kallelta. Eli Loiri Plukarilta. Ja kuunnellaan, että minä vuonna Loiri Plukarilla on viimeksi ollut tylsää. Siitä on aika kauan.

Vetellä niitä ihmisiä, jotka valittavat tylsyyttä. Valittavat, että on mälsää. Sitä minä en oikein

siitä tää kertoo. 86 1986.

taisi olla 86, kun oli viimeksi tylsää. Ei ole enää tällä päivänä.

0: että ei siitä enempää.
1: Siinä Taivaisen Kallea, eli Loiripukaria. En tiedä, onko tämä joku turkulainen erityispiirre, että kun keksitään tämmöinen hauska läppä, että matkitaan Vesa-Matti Loiria ja sitten tehdään tommosia biisejä ja sitten hoitaan siihen jotakin tyhmää päälle. Että voisi kuvitella, että se niin kuin jossain vaiheessa katkeisi se läppä, mutta musta tuntuu, että se on erityinen tämmöinen turkulainen piirre, että se vitsi ei niin kuin lopu. Eikä mä tiedä. Muista toi on ihan hauska niin sanottu läppä edelleen. Kun olisi tosta vähän, onko tää kuinka hauska läppä vai mikä tää on?

Tätä en edes yritä lausua, mikä tämän biisin nimi oli, mutta varmasti tunnistitte, että se oli J. Karjalaista portugalin kielellä. Yhtyön nimi on Eduardo and His Brazilian Aeroplane. Mutta tosiaan toi biisi on. Sitä en edes yritä lähteä lausumaan. Ihan hauska tämmönen, ainakin tuo ankkurinappiversiointi, niin toimi ihan kivasti. No, mitä nyt tuossa on ehtinyt tuota kuuntelee, niin no en mä itse asiassa tätä kyllä lähellekään läpi kuunnellut. Täällä on telepatiaa ja muuta. Kaikkea mahdollista väinöä löytyy. Voisin sen joskus, kun olisi aikaa, niin kuunnella läpi tuonkin. Pistetään tuohon. Seuraavaksi vielä toinen tuommoinen melko tuore biisi, nimittäin Malla Malmivaara tekee musiikkia nimellä Malla. Ja hänen uusin biisinsä on nimeltään Tilaa. Ja siitä tämmöinen erinomainen Roberto Rodriguezin remiksi. Tässä on hieman tuollaisia Italo-fiboja. Erinomainen kappale, etten sanoisi.

No mikä se nyt niin siellä naurattaa? No tietenkin se, että kuuntelee Dei Soita parempaa musaa-ohjelmaa maailman parhaalta radiokanavalta Radio Hearilta. Tosiaan niin, se vaan on 1,5 tuntia taas kohta vierähtänyt tällä erää ja 2 viikkoa menee jälleen siihen, kun tulee tämä ohjelma uudelleen. Ei tämä ohjelma, vaan uutta liveä. Tämä ohjelma tulee sitten muun muassa sunnuntaina sillä alkuperäisellä paikalla siellä 8 aikaan illalla uusintana. Ja sitten Mixcloudiinhan nämä jollain viiveellä tulevat nämä kaikki ohjelmat kuunneltavaksi silloin kun haluaa. Sehän on tätä päivää tällainen podcast-ajattelu. Että silloin kun minulle sopii, niin minä kuuntelen radiota tai jotakin muuta äänikirjaa. Äänikirjaa kuuntelin tuossa. Kuuntelin Kirsi Sireenin, eli Kikan, elämänkerran, Raija Pellin, Poliisi TV:stä tutun, nyt viimeistään laitetaan ne videonauhurit pyörimään, Raija Pellin kirjoittama kirja, ja myös hän luki sen tuolla Suplassa ystävästään Kirsi Kikka Sireenistä tehnyt tuon kirjan. Ja se oli hyvä kirja mielestäni. Antoi hirveän sympaattisen kuvan Kikasta ihmisenä, mitä hän varmasti oli. Ja käytiin siinä muuten sitten kaverin kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaallakin Kikan haudalla. Ja totesin hänelle ystävälleni sen jälkeen, että minulla ei oikeastaan mitään syytä käydä täällä koskaan enää. En ollut aikaisemmin käynyt, muistaakseni, tuolla hautausmaalla. Nyt kävin, ja jos ei joku aivan väkisin raahaa, niin ei minulla ole mitään tarvetta mennä uudelleen sinne. Koska miksi menisin Juise Leskisen haudalle? Olen käynyt Kikan haudalla ja se riittää minulle. Siinä ihmisessä oli niin paljon lämpöä ja herkkyyttä ja inhimillisyyttä ja aitoutta, kuin vain yhdessä ihmisessä voi olla. Ja niin. Mikä olisikin vaan sen sopivampaa sitten lopettaa tämän kertainen ohjelma, kun kuudella Kikkaa. Kuuntelin tämän biisin tai törmäsin tähän biisiin heti melko lailla sen jälkeen, kun olin saanut tuon kirjan kuunnelluksi. Ja tässä oli jotain sellaista siihen sopivaa sitten sanomaa. Kaikki lähtee aikanaan. En tiedä, puhutaanko tässä ihmissuhteen päättymisestä vai erosta, mutta tarkoitan siis ihmissuhteen päättymisestä vai kuolemasta. Mutta minulle tämä tuntui kuolemasta laulamiselta tuon Kikkakirjan jälkeen. Tuli sellainen kuva, tai vahvistui sellainen kuva, että tuo iskelmaailma on kyllä todella raadollinen maailma. Rock'n'rolli tuntuu aivan kesyltä läpsyttelyltä siihen verrattuna, miten rankkaa nuo iskelmäkuviot ovat. Joo, mutta Dei Soita parempaa musaa jälleen 2 viikon päästä ja kiitos, että kuuntelit ja kaikki lähtee aikanaan.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa Johnny and the Dutchers. Johnny and the Dutchers lähestyy toimitusta Olavi Virran iskelmiä sisältävällä äänitteellä. Yhtyeen laulaja ideoi keikkasettiä, jossa on vain Olavi Virran kappaleita. Yhtye innostui ajatuksesta ja päätti astua kappaleiden kanssa myös studioon. Saatekirje paljastaa, että työn alla on kokonaan Olavi Virran laulujen varaan rakennettu keikkaohjelmisto. Aiemmin levytettiin Mambo Italiano, tässä Johnny and the Dutchers tulkitsemassa Olavi Virran laulua Sua lemmin kuin järjetön mä oisin.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Hirvonen. Kyseessä on lauluntekijä Timo Hirvosen projekti, joka lähestyy toimitusta singlellä. 8 miehestä koostuvan yhtyeen laulajana toimii Tuomo Heikkola. Kappaleen ovat säveltäneet sanoituksesta vastaava Timo Hirvonen sekä Tero Pulkkinen. Tässä Hirvonen kappaleella nimeltään Liekehtivä kirves.

kehtivä kirves apinalauman yllä. Kiistelevät banaaneista, raapivat päitään kuin ei.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Hannu Hautaniemen huhtikuussa 2020 levytetty single. Kappale on tehty Hannun 10 vuotta kestäneen levytysuran kunniaksi. Reijo Päkkilän sanoittama, Juhani Hakopuron säveltämä ja Seppo Leinon sovittama kappale sai nimekseen Elämän jäljet.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Seppo Tammilehto, joka edustaa Suomen kokeneiden keikkamuusikoiden kärkikaartia. 7 vuosikymmentä viihdealalla työskennellyt Seppo aloitti uransa Alavari Tuohitorvessa vuonna 1968. Sepon uran varrelle mahtuu useita kokoonpanoja, nykyisin hän esiintyy soolona. Tällä kertaa Sepon kappale kuljettaa Lapin erämaahan, jossa häiriötekijät loistavat poissaolollaan eikä kukaan esitä vaatimuksia. Kappaleessa rakkauden syvät värit piirtyvät vahvoina. Kappale on nimeltään Rakkaus rakkautta on.

Seuraavaksi promokirjeestä löytyy Sarjanin uusi single. Uusi kappale julkaistaan koronaviruksen keskelle tarjoamaan kuulijalleen iloa ja positiivisuutta. Lasse Wikmanin sanoittaman kappaleen sävelsi ja sovitti Kai Jämsä. Sarjan sai levytettäväkseen kappaleen nimeltä Vain tunne on totta.

Seuraava äänite vie ohjelman Nokialle. Sieltä löytyy kahdesti tangomarkkinat laulukilpailuun osallistunut Pasi Kivimäki. Pasi kiertää keikoilla nyt yhtyeensä kanssa maan tanssipaikoilla. Pasi Kivimäki ja NYT lähestyvät toimitusta La Madonnina-nimisellä kappaleella, jonka sävellyksestä vastaa Jari Rönkkö, sanat ovat Jarkko Honkasen kynästä. Kappale sijoittuu Italiaan, La Madonnina on patsas, joka suojelee Milanon kaupunkia. Tässä Pasi Kivimäki ja NYT kappaleella La Madonnina.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Päijät-Hämeestä saapuva popduo nimeltään Otos. Otoksen tarkoin harkitut lyriikat saavat parikseen vahvoja melodioita. Yhtye on julkaissut uransa aikana useamman omakustannesinglen. Keväällä 2020 Otos sai levytyssopimuksen, albumi on työn alla ja tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Nyt Otos tarjoilee esimakua tulevalta pitkäsoitoltaan, kappale on nimeltään Vaikka tapahtui mitä tapahtui.

Halo. Radio Hearin kuuntelijat, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalion katastrofiolla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli ajatus, laitetaan tota, no niin keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossanova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis.

Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Tämä oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tämä on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

Se oli Kuja-orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä comebackin. 1-7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huonolla äänenlaadulla?

tässä Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden ihässä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

You know,

0: kahvilaan. Siirrytään elokuvamusiikin pariin.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.

0: Se oli City of God -elokuvasta leffamusaa.
1: Tässä on tota, seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musaa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirrytään Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri esittää kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No tää on tää Kukumbasin ainoa 7 ilmeisesti, Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajuu miksei näillä ole. Miksei tästä tule aikoinaan hittiä? Ehkä tää voisi nyt olla hitti.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Siirrytään, tai pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Gaanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Gaanasta julkaisi yhden LP:n ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 76. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Orkestre Polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengen levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmolla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuullaan yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

0: Jes, siinä orkestre polyrytma Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tän tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nämä ollut jotain hittejä sitten joskus 72-80 levytettyjä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tämän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti. Nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuonne iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien, kunnes, no joo, pistetään tulee.
1: Desert, wow!

Siinä rankka meininki. Puolirytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi tuolta samalta bändiltä. Meillä on aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten kiertelisit ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa Cotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se oli se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaan Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia siitä on kaksi levitettyä versioa, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiin liian lähelle mikkiin. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Se oli Beninistä TP Orkestra Polyrytmo, kolme biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelma. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä vihdoin sain tätä, että täytyy soittaa sitä joka päivä. Joo, biisin nimi on Home from Vietnam. Kuunnellaanpas.

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia. Ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi kovempaa.

Yeah, Solly D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi Problems Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikat Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Haloo.

Surly Charles, Charles Bradley ja Menahan Street Band Telephone Song, viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi. Niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii, siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin 4-vuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos, Time is Right for Love part 2, Soul Seedin levyyhtiön 7. Joo, tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikkoa, klassikko soul-levytystä Time is Right for Love, joka sitten oli Soul Seedissä, Soul Seed Clubilaina, semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale. Kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Joo, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäs kappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul, no tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä, viimeiset Soul Seed bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvältä kuulostaa.

Seen only Willy West and the High Society Brothers. The devil gives me everything. Vitsi, tos biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Huhhuh. Hieno julkaisu. Toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tämä on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta. Ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tuonne Pori Jatsiin Kiryrin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole tsiikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little Ann, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta silleen, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksia ja tunnetumpia biisejä. Tän on päätynyt sitten pari tämän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaistu. Kuunnellaan tässä A Family. The Masqueraders taisi sitten myöhemmin levyttää tämän. Tää tulee.

Tuo loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tän nyt pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta ei toi, joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

0: Love is a beautiful thing. When the someone that you love loves you too. But it hurts so bad.
1: Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehdittiin vielä pari. Otetaan tosta La Beat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä, vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tästä Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden Bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten La Beat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun tuo Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikoverit sitten tööttäili ja huuteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanottimen äärellä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Siinä laulava trukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddy Scott, You Got What I Need. Shout-levy-yhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio HR myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddy Scott, You Got What I Need. Ja terveisiä kaikille tutuille. Moro!

Yes, tota, se oli viimeinen kappale tällä viikolla. Freddie Scott, You Got What I Need. Muistakaa Jyrok ensi viikonloppuna. Ja kiitos kuuntelijoille. Pysykää taajuudella. Tulos vanhoi Jyrok taltiointeja muistaakseni. Sitten oli tulos Shakki Rules ohjelma kello 22. Kiitos kuuntelijoille. Ei mulla muuta.

Görüşürüz.

0: Quirós, Quirós.
1: Oh, no.

0: Kampo ja tulkaa heittää settiin. Eli tässä on meidän räppiopettajat.
1: Hyvää iltaa, Ari Vesipikä täällä meininki.
2: Terve, terve, terve. Ihan hyvältä vaikuttaa.
1: Mä voin aloittaa, otat sitä vinkku. Mä tiedän mihin loppu bändi katos. Sä räppäät huomenna koko päivä. Mut joo, joo. Välipi.

tarpeeks. Ku asioita, joita täytyis hoitaa. Ja painolastille ei oo tilaa meikäläisen hartijoilla. Joo, en mäkään oo mikään pyhimys. Mut riman ylitys ei tuu ilmaa, en oo takayritys. Siks pistää vähän miettii. Miks jengi kattoo junavaunus toisiaan ku vihamiehiin?

0: tiedä mis Juho olikaan. Se tulee ehkä minkkiin Minsa pääs vast. Sori vaan. Yo! Mikrofoni oli tossa.
1: Okay, ota sen
0: kääntä siinä.
1: Eikä plossa, joo. Ei oo mikä kiire valmis maailmas. Pal-

elävänä kuolleena. Ja ajoittain on päivät liian synkkiä. Ja mitä enemmän niin kiinnittää huomiota, ne tuntuu sydämen sykähdyksissä. Vaikeet on kaikkeen rakastaa, mut mitä vaan voi oppi vihamaan. Itku kurkus kasvaa pihamaan, mut ei kun sitä kattelemaan.

0: Meillä on kaikilla huomioon varmaan krapula, ha? Jee, yeah, kiva!
1: Hyvä!
0: Noniin, tää kertoo krapulat. Mä synnyin Pirtin sohvalt puolen päivän aikaa. Mun tuttipullossa oli tölkillinen, väljähtänyttä kaljaa. Ristiäis lahjaks sain kaks puoliks poltettuun sätkää. Ja nimeks tuli isäni mukaan, ei vittu mikä jätkä. Opin räppää ennen kuin puhuu. Mulla on ollut alusta asti sydän suru. Sain kummekseni itku ja tuskan, kun eka kertaa.

kotona mä sikisin pahasta enteestä. Ekat sanani oli, elämä on perseestä. Opin, että eläminen on kipu. Ja et paras, ois vaan

0: vaan kerran kun haluun lasta. Mä vaan kasvataan vatsaa, mä vaan kasvataan vatsaa.
1: Sano vittu mitä paskaa! Rauhaa!
2: Nouseeko se?

Get up.

lontana dal Dimitri Melet, l'aula massa meille.

Up in here.

0: mä en sit ikinä halua kuulla tätä näin. Älkää ikinä vittu soittaa tätä mulle.
1: Tuleeko tämä radiosta?
0: Eli mä en ikinä kuuntele teidän radioa.
2: Mä olen Santeri Urhonen ja mä esitän teille sellaisia kappaleita, jotka ovat tulleet minulle tänä vuonna todella mahtaviksi. Me olemme kaikki mahtavia, paitsi ehkä jotkut, mutta niiden nimiä ei mainita. Kuuluuko se nyt sitten?

Sori, si era kaikki. Riikka, joka on ehkä maailman kuumin nainen, mutta on virussa, kun se on mun kanssa. Maailman kuumimmat vain kelpaavat. Seuraava biisi. Itse asiassa tavallaan täällä Orivedellä, kun olen ollut, niin olen ollut paljon erossa tästä minun kauniista naishenkilöstäni. Sitten Johanna eräänä päivänä sanoi minulle, että Santeri, jos pitäisit tämän biisin, kun sinä kaipaat niin kovasti sitä sinun rakasta Riikkaasi. No, minä sanoin, että no perkele, tämä on täydellinen biisi. Ja minähän vedin sen. Johanna on, kiitos Johannalle, rakkautta.

Jesus.

Mm-hmm.

0: Terveisin herran.
1: Kuullaan taas. Tai kuullaan edelleen.
2: Kiitos kuuntelusta. Me lähdetään varmaan kohta grillille.
1: Yeah. Grilli 20.
2: Nyt lähtee tällainen höpöhoppa täällä.
1: Terveiset Vehniälle.
2: Joo, terveisiä Vehniälle.

siihen tuli semmonen pienempi kyttä. Spari meidät ojennukseen. Se kysyi, että pitäis saada hassista huumekoiran koulutukseen. Selitettiin, että yksytä viimeksi oli, niin kaikki takaisin.

No niin, tärkeä tiedotus. Jos jollain on ymmärrystä kaljaa, niin meihin voi ottaa yhteyttä. Vaikka heti.

täältä ylös kaikki, joka ikinen. Ylös nyt! Soittajalainen, joka ikinen on seisomassa ja joraamassa.

Thank you.

0: kai kuuntelee, tässä on nyt tilanne, että Helena yrittää ostaa meille kaljaa.
1: Mutta se on lämmintä.
0: Mutta ei se haittaa ollenkaan. Siis itse asiassa elimistöhän joutuu käyttämään energiaa ruoan lämmitykseen. Eli jos lämmintä kaljaa juo, niin se on todennäköisesti nopeammin päässä. Eli näkisin, että tilanne on hyvin optimistinen tähän. No nyt Helenossa on joku oma juoma tuossa. Miksei se meille tarjoile tuota sitä?
1: Paha ilme.
0: Me ollaan tässä vaan kahdestaan nyt.
1: Ei. Miks se meidän juomassa?
0: Ei se tuonut meille ollenkaan mitään. Ei tästä ole mitään hyötyä.
2: Herra punaiset verkkarit saattaa löytää ehkä jostain jotain lämmintä kaljaa.
0: Montako?
1: Me vaaditaan lukuja nyt.
0: Tässä on nyt oikeesti
2: lukuja,
0: mulla on Excel-taulukkoja auki tässä, et niinku suunnitellaan illan etenemistä.
2: Ymmärrän kyllä, mä...
0: Ei tässä niinku...
2: Mä tein selväksi sen, että teitä on kolme.
0: Niin, hyvä. Ja meitä ei haittaa lämmin. Meitä ei haittaa.
1: Siellä oli joku pullo kierroksissa.
2: Niin oli.
1: Niin.
0: Me nähtiin tää jo. Kommentoitiin ja ehkä lähetykseen.
2: Joo, me liikkööri. Maistui tiivisti sitä pillimehulta.
0: Joo, joo.
1: Niin. Mitäs sanot Kyösti?
0: No en kehtaa sanoa mitään tästä pil piip menosta.
1: Pil. Umehu.
0: Parempi ettei sanoa mitään, niin ei tuu jälkikäteen kaduttavaa.
2: No,
0: sun
2: kohtana jotenkin menettelyä.
0: On tänne kohtuullisen suora. Äiti, mä en oo syönyt mun housuja. Eiku, mikä se oli lääkä?
1: Mihin se nyt meni se herkulliset verkkarit?
0: Herkulliset verkkarit? Mitä herkulliset? Herra herkulliset verkkarit?
1: Mä ajattelin syödä ne. baby.
0: No, Anni, kerro elämäsi matkalla kohdanneistasi herkullisista verkkareista.
1: Kyösti, en.
0: Ape.
1: Mikkola.
0: Kann ich fragen auf Deutsch?
1: Ape Nikola.
0: Was ist deine Situation?
1: Das Leben ist kein Ponyhof. Ich habe Sauerkraut in meine Lederhosen.
0: Herr Lederhosen. Ja, aber nein.
2: Hui.
0: No niin, Anni, siellä on sulle paikka vapaana rummuissa.
1: Mä osaan soittaa kaljaa nuorille.
0: No niin, nyt me.

0: Joka nyt tulee kohta ne kaljut.
1: Toinen on tehty viime yönä loppuun ja toinen on muutama viikon takaa varmaan.
0: Hey ho, let's go.
1: Ei, tähän sopii, tää on tällaista rauhallista.

0: Mä voit aloittaa se. Jatka vaan tuota. Mut ehkä näissä on jotain jäljellä. Vois yrittää niinku etsiä pohjaa.
1: Onks nyt se hetki, kun mä etsitään
0: pohjaa? Nyt tehdään pohjaa. Hyvät kuuntelijat, nyt on se hetki, kun mä etsitään pohjaa.

0: Et sä voi kuvitella.
1: Ilmakalia.
0: Oulussa kuuluisa.
2: Ilmakalia.
0: Ilmakalia.
2: Maailman mestaruuskisat.
0: Niin.

0: Rebecca laulaa. Hei, Peter.
1: Missä me
2: kaljaa?
0: Ampula soittaa! Siis lähdetään tuolle kertaa.
3: No voy a estar.

0: Rakkauden asialla. Radio Hear.
1: Saanko tuolta vähän enemmän ääntä tosta? Noin.

Nyt alkaa parhaimmat bileet. Ja kaikkihan tietää, mistä bileistä on kysymys.

Kuula peripäässä.

Tervehdys. Ja hyvää torstaita. Kuuntelet jälleen perinteisen torstaakityyliin kosteita radiolähetystä Radio Hearin taajuuksilla. Tästä jälleen tuonne noin kello 9 asti kuulet musiikkia maailmalta ja C-kasetilta. Tervetuloa vaan seuraani. Olen Sami. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin hienon hienoa japanilaista musiikkia. Ja tänään, niin kuin viime lähetyksessäkin viikko sitten, pyhitetään jälleen useampi minuutti japanilaiselle ambientille, niin kuin äsken, ja sitten toisaalta myös pop-musiikille. Pääasiassa 80-luvulla pyöritään hieno vuosikymmen japanilaisessa musiikissa, niin kuin monessa muussakin maassa. Tuo äskeinen kappale oli siis japanilaisen musa-kollektiivin Geino Yamashiro Gumin 86 vuoden Ekofoni Rinne levyltä raita nimeltä Tain Show, eli englanniksi käännettynä kaiketi Reincarnation, eli suomeksi käännettynä jälleen syntyminen. Tämä Geino Yamashiro Gumi oli käsittääkseni satoja henkilöitä eri sosiaalisista luokista käsittävä ryhmä, joka perustettiin vuonna 1974, ja diskografia ulottuu studioalbumeiden muodossa tuonne vuoteen 2000. Sen jälkeen ei kai ole tullut uutta materiaalia. Joka tapauksessa erittäin kiintoisaa ja musiikkia. Maailman musaa yhdistettynä erilaisiin perinnemusiikkityyleihin ja modernin instrumentaation sekä syntetisaattoreihin. Ja juuri tuolloin 80-luvulla ryhmä operoi ensimmäistä kertaa syntetisaattorien itse asiassa tuolla edellä mainitulla Ekofoni Rinne -albumilla, josta siis äsken kuultu kappale oli peräisin. Se oli ensimmäinen levy, jolla ryhmä ahkeroi midin parissa, ja nämä perinteisen gamelan musiikin virityssysteemit eivät oikein helposti tuolle midikielelle kääntyneet, joten ryhmän jäsenet opettelivat koodaamaan, jotta voivat virittää heidän laitteensa, joten erittäin omistautunutta ja toimintaa lievästi sanottuna. Ja totta kai kaiken seurauksena luotiin kaunista musiikkia. Ja tänään kuullaan siis muutakin kaunista japanilaista musiikkia lähetyksessä vähän tuonnempana. Ajattelin soittaa kokonaisuudessaan sen noin puolen tunnin ja 10 kappaletta käsittävän miksin. ...80-luvun japanilaista musiikkia, jonka on miksannut DJ Spencer D.
kopsasin sen. Visible Cloaks. SoundCloud-sivulta. Pysykään siis kuulolla. Mutta nyt turinat sikseen. Antaa musiikin soida.

Juu, tässä kun nyt on tullut, voi vittu, että piippaa joku nyt. Ajattelut, jos tänne korvaan tulee raivostuttavaa korkeataajuuksista piipitystä. Se tulee todennäköisesti tästä mankasta, mutta koittakaa kestää. Niin, olin sanomassa, että tässä kun on nyt tullut fiilisteltyä aika pirtanasti viime viikkoina R. Stevie Moorea. Mä oon nyt niinku hurahtanut siihen ihan täysillä ja löytänyt hänen uskomattoman musiikillisen tarjonnan ensimmäistä kertaa elämässäni, niin samalla eksyin sitten Kit Recordsin nettisivuille, josta löytyi viime vuonna julkaistu tai toteutettu R. Stevie Moore's Favorite Records Today niminen playlist. Ja totta kai piti sitä selaaman. Ja sieltä löytyi muutamia aika kivoja uusia juttuja jälleen lisää itsellekin kuunneltavaksi. Yksi niistä oli tuo juuri äsken kuultu Tupper Saucy Monumentin The Centaur niminen kappale. Se oli Tupper Saucy Monumentin Said I to Shostakovich pitkä soitolta. Ja nyt vois soittaa pari lisää ja noita R. Stevie Moore's favorite picks from last year. Täräytetään tästä nyt ainakin Family-nimistä yhtyettä, heidän Laugh and Sing-niminen biisi, sen jälkeen White Noise yhtyeen My Game.

0: Siinä siis hieno White Noise -yhtyeen My Game of Loving -biisi White Noisen debyyttialbumilta An Electric Storm, joka julkaistiin vuonna 1969. White Noise oli kokeellinen elektroninen yhtye. Mulla on tuossa perustettu David Warhouse-nimisen herran toimesta. Paljon tuota noin niin nauhamanipulaatiota ja ihmisäänten käyttöä hyödyntänyt yhtye, jonka riveissä tuon äsken kuulun biisin ja An Electric Storm-albumin aikaan toimi myös brittiläinen elektronisen musiikin legenda Delia Derbyshire. Laitetaan vielä yksi R. Stevie Mooren suosikkibiisi. Ja tää on sitten vähän suorempaa rockmusiikkia, popmusiikkia, psykedeellisillä vivahteilla, miten se nyt haluaa tulkita. Kyseessä on Australiassa perustettu brittiläis-skotlantilais-hollantilainen The Easy Beats, mutta siis ehdottomasti australialaisesta yhtyeestä on kysymys, koska bändi on siellä perustettu. Jossain hostellissa, Willowwood Migrant Hostellissa, 60-luvun puolivälissä. Soitan The Easy Beatsiltä heidän 67 vuoden Good Friday -älpyltä biisin A Pretty Girl. Tätä levyähän ei tällaisenaan tai sellaisenaan edes yhtyeen kotimaassa julkaistu, vaan se oli enemmänkin britteihin tähdätty albumikokonaisuus, joka sitten Australiassa julkaistiin kokoelmalevyn ja tällaisten EP:iden muodossa. Joka tapauksessa tässä The Easy Beats Australiasta ja kappaleensa Pretty Girl.
1: Mikä?

siinä kuulitte Bloodstream nimisen ambient palan viimeisimpänä Visible Cloaksin materiaalia, ja Visible Cloaks on siis yhtä kuin Spencer D tai DJ Spencer D, jenkki herra, joka siis ainakin tekee musiikkia Visible Cloaks nimellä, tekee myös miksejä samalla nimellä ja myös Spencer D tai DJ Spencer D nimillä. Pitää myös blogia Root Strata nimisen levyyhtiön sivuilla. Ja jonkin verran tuota Root Stratan blogia ja Root blogia on tullut seurailtua ja sieltä bongailtua muun muassa hyvää japanilaista musiikkia. Ja puhuinkin tuossa lähetyksen alussa, että aion tänään pyöräyttää kassulta kopsaamani japanimiksin noin puolituntisen kokonaisuuden, jonka on koostanut juuri tämä edellä mainittu Spencer D. Japanilaista musiikkia. Lähinnä popmusaa, elektronista 80-luvulta. Tämä miksi on tehty alun perin Into the Woods nettisivustolle. Jotain muuten onnistunut löytämään, siis tuota nettisivustoa kun yritin etsiä, sieltä tuli jotain ihan muita tuloksia kuin olisi pitänyt. Se nyt ei ole tässä tapauksessa olennaista, joten pidemmittä pirun lätinöitä tässä seuraavat puoli tuntia kosteita 26. omistetaan japanilaiselle musiikille 80-luvulta. Ja miksin on koostanut siis DJ Spencer D. Ottikaahan. Kuuntelet Radio Hearia.

tuli tossa taas pientä misinformaatiota jaettua koskien Spencer Deeta ja hänen musikaalisia alter egojaan. Hyvin tulee tätä pohjustustyötä todellakin tehtyä. No, minähän leikin vain radiotoimittajaa. Ja puhunkin yleensä vain siitä syystä, koska niin nyt yleensä radiossa tehdään. On aika siis jälleen korjata faktoja. Spencer D. siis Spencer Doran koko nimeltään. Ei suinkaan tee musiikkia Visible Cloaks nimellä, vaan Cloaks nimellä ambienttia. Joo. Ja soitinkin tuossa ennen tätä japanimiksiä, jonka samainen Spencer oli siis kasannut. Soitin Cloaksin Bloodstream-nimisen ambient-palan Visible Cloaks nimellä. Hän esiintyy ainoastaan tuolla SoundCloudissa, mutta muuten normaaliolosuhteissa ilman Visible-etuliitettä. Onko tämä nyt selvä? Minulle ainakin. Myös Into the Woods nettisivusta löytyi, kun vaihdoin .com osoitteen .tv:ksi niinkin helposti. Ja sieltähän löytyi vaikka mitä musiikkiin liittyvää, lähinnä siis muun muassa playlistejä. 10 songs to my paper towel tube stuffed with dryer. Tai 10 songs to my astral projection research. Ja myös tuo Spencer Dean 10 songs to my transparent coffee table, joka äsken kuultiin, löytyy intothewoods.tv-osoitteesta. Ja no, en minä nyt jaksa tässä alkaa luettelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Menkää katsomaan, jos hänkään kiinnostaa. Tein myös pientä researchia äsken kuultujen biisien esittäjistä ja biiseistä. Niitä oli hieman haastavampaa löytää, koska tuonne internettiin ne oli merkitty suurimmaksi osaksi näillä ihmeellisillä Japanin numeroilla.

0: vuotta jälleen Ruichi Sakamoto E3A. Ja sen jälkeen kuultiin Aragonin Polarissa, jonka soitin myös viikko sitten lähetyksessä. Nyt se tuli uudelleen, ei se mitään, se on hyvä biisi. Masumi Haran, A Back Top of the Night of the Middle of the Night. Tuosta olen kaikista eniten epävarma, oliko se biisi, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja sitten viimeisimpänä tässä japanimiksissä kuultiin Marjahin Shinzo no Tobira. Puolisen tuntia on vielä kosteita 26 jäljellä. Ja koitetaan käyttää siitä mahdollisimman iso siivu musiikin kuunteluun.
1: Frankie and our gang with Leopard Skin Phone.

Kiitän yleis rintama 36 000 kuollutta, saman verran haavoittuneita muuten kaikki ennallaan jo.

Did him in the law, cause I did him in the law. Now, Bimadonna.